0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه وخدمه، واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بارك برم توبا بارك جلدي تاتري السمدية تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكن أم جلك الخادم الرسول وعيد كنيانا نبالي بكي تالبي نبيزو السمدية تي في كب bokki nañu ko baxo de and ak yeen samedi bu jot 11h ba 13h ñu ñew ak yeen ci jotaay bi nga xamne tam ngeen diko and ak seen television Assamadia TV muy fatlu ko jambar yoon wi ni ngeen leen ko waxe won nak tay nak ñu ni jambar ci jambar yoon wi ben kangam ci kangam yoon wi ko xamne yoonu mouride ñepp xam nañ ko waye ñu dut yoonu mouride tam mbolem julit ñi bëgg lu baax ñepp xam nañ ko bu jo xamne ku marqué apprentam la ci yoonu mouride waye ku marqué apprentam la ci l'islam té kenn ko xamné bokku na ci ñi alquran tagg ci minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi 'alayh faminhum man khada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila bokku yu ñu and ci nak ak ganam ak ay gan yo xamné ñom lañ fasiyene waxtaan ci jëm ju tedd joju muy serigne abdul hakim mbacke mom cheikh mahmoudou bashir ñu nuyu bu baax serigne cheikh mbacke mi nga xamné modi ab khalifam di jallale ci mom mbollem nuyo ak ziaré njabot gi ak talibi yépp nu fas ko yene and nak ak ay gestu kat ay jambar ño xamantene ji ci kër gi lañu bokku di len nuyu bu baax di len ziaré mel ni nga faré sunu wétu nday jor ak serigne abdoulaye joxumpa mi nga xamné kenn dutu ko présenter ku ñepp xam la ci ab taxawayam bu rafet ci kër cheikh mahmoudou bashir am ko itam ci mbollem yoonu mourid gi yépp di dox doxine bu rafet diko nuyu bu baax diko ziaré waye itam ñu lang ak soxna mam diaré cissé mom itam mu nekk ci lampe fall tv waye nak di kenn ci biir kër cheikh mahmoudou bashir don ko xamne mom itam taxaway bu rafet bu am solo bi nga xamne mi ngi koy dox ci yoon wi rawatina biir kër cheikh mahmoudou bashir kenn du ko natable kenn du ko gam gamle waye sunu wetu chamagne ñu faré ci ak serigne sidi nar gueye mom itam muy ko xamantene ji kenn la ci biir kër cheikh mahmoudou bashir de kenn ci biir njabotou cheikh abdoulaye kim inshallah dina gëna leer ci biir waxtane mom itam di kenn ci njabot gi di gestu kat inshallah mom itam nu fasiyene and ak mom waxtan wi di nuyu bu baax nak tay ziarra serigne abdou samane mbacke mom serigne shaibou mi nga xamantene ci barab bi ñu nek moko yilif diko taxaw taxaway bu rafet lepp itam mu jaglel ko leggeyel serigne touba rek ak di ci sakku ngeureumam ñu diko nuyu bu baax mbacke te diko ziarra tay ñaan suñu borom yagal ko fi bu baaxa baax te defal ko ak wer kon ma ñew ci serigne abdoulaye ñu jox ko mu nuyo sona jaara ak ñom serigne sidi nuyo ñu tab ci waxtan wi serigne abdoulaye joxumpa assalamu alaykum
1: rahmatullahi wa barakatuh sen bakke ni ngi lay nuyu lu bare bare bi siare sama bokku yu bax yi ma bokkal jotaay bi sama bokku sen sidi sidi gey sen abdul hakim gadjaga sama jigen soxna mam jara cisse di siare bu bax sen abdul samad ibn cheikh shaib bu rafet lu jotaayam yu am solo yi nga xamne Assamadia mi ngi koy jallale ci télévision bi diko jallale ci réseaux sociaux yi muy groupe yi té muy lu am solo lol ñu xam na né sabab bi rek moy bëgg lu baax tasaro tayatu wax dëgg yalla damay dafa am luma sétlu sax nak lo xamne ci magalu Touba gi wessu la ko sétlu ci la ni Seigne Samad mi ku bëgg lu baax la ndax man défé na guddig magal jot na ma téléphone manam envoyé na ma message dima wax né dafa bëggoon ñu def benn plateau ci Cheikh Mahamadou Muntaha nga xamné loolu lim ci jublu rek moy feñal yëngutu Cheikh Mahamadou Muntaha té jamono yëpp mi ngi koy def amna plateau yo xamné Seigne Khadim Diop def nako ak Seigne Abo mu Seigne Basmor Seigne Cheikh Fatma yo yëpp Seigne Samat moko coordonné ma gis né waxtu mi def loolu wax dëgg yalla kilifa gu tollu nonu ci bisu guddig magal war nga mëna nek ci leneen waye mu bëgg ñu siwal lu baax yaatal ko loolu du li ama am solo ñu koy jaajeufal di ñaan cheikhul di ñaan sunu borom ci barke cheikhul khadim yalla nangul ko yëngutoom yépp te barkelal koko yalla sunu borom man nako yalla nako yalla def di siaré bu baax wa réew mi ak bitim réew fu way mëna nek ziaré Serigne Cheikh mi nga xamné moy khalifa Serigne Abdul Hakim di ñaan suñu borom guddal lool aw fanam te may ko mu motali ay yeneem and ko jabotu Serigne Abdou gep ay rakam ak pokitalu bi di ñaan suñu borom jotaay bi mu defal nuko jotaay bu jariñe bo xamné defé naane buñu fi joggé adina biñuy sétane ak nun ci suñu bop nun ñukoy def danañ jangaat lu bare bare bare ci jëm ci tedd ji nga xamne waxtane nga ko legi te alquran junju ay mbiram ndax kurel bobé ci la bok alladhina imakkannahum fil ard aqamus salata wa atu zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur señ bu man na tabbi ci aya joju ak yenen ayat yu bari yo xamne sun borom ñu mel nonu lay junju ngi len di siaré bu baaxa baax
0: ngi lay jaajeufal bu baax ci nuyo bu tedd bu am solo bi dila jaajeufal itam wax deug yalla xagn na fi nga joge sori na waye plateau bi biñu ko jappé rek da nga dag seyit yépp ñew and ak ñun jotaay bi lolou day woné sa taxaway bu rafet bo xamné am nga ko ci biir keur Cheikh Mamadou Bassir Serigne Sidi no ngi lay nuyo bu baax dila dalal ci télévision Assamadia TV dila wax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: def lañu lima djublu ci jotaay bobu

0: dakal ko dafa jot ñu nek ci tool yi di liggey seen ko daan nek ci war manam seen du seigne mbacke moy ko xamne ñu impressioné won na ñi andon nga mom di liggey ci xel ko ndax nit ku du sonu te du lek loolu doy war la ba nopi and ak taw seen du xel ko musta tok ca bop war walay nek bañ dab ko bay sidi ñana yor drapeau bi ba mbolo mi dab ko seen du continuer ba mbolo ma fekkat ko fa nga xamne buñ julé fajar seen doy soñné buñ selmalé fajar abou mbay jogné naajna bala nga genn fi nga nek seen dang ko fek ci auto bi mu tok bala jogé ci tol ya ñu jul taxa té man dama ko dundu añ dafa jot ñu jëli añ tek ci garab gi ñim andal ñepp di añ mu tok né yor kamilul alquranam di jang lekut nanut bolé ko ak jaamu yalla du yek choono waye loli mu nek muy bëgg ligéeyal Seigne Touba gi nga xamne da fess del xol bi téwut nanguwul ku ciofé sharia ci mom tay tuddo señ bi nanguko lima ci joxé firnde moy dañu ligéey ba takusan jot ñu julli takusan man ak Serigne Ishaqa mom Serigne Moussa Bassirou ñoo dend ak Mor Ndjay Seigne Dula nekalon yalla sun borom yokki lér biñuy julli am mourid bu ak ndano kat japp muy dox sun gannaaw nan daño sof rek waye ginaaw seigne bangi julli ñom man naño dem liggey yi wallahi alazim bim selmale def wirdut dañe beuret jakarlok non ma ngi ne ci digg bi Mor Ndjay sesti man seigne Isaaka tok sama wet seigne dune Mor Ndjay bi may julli ku don wax mu tit ne ko mbacke man xawuma ko de dama don julli mu dal di joxoñ mbolo mi ne yeen lay wax man duma and ak kenn ku xoti war may l'islam li mané bo légué buma ci néké kuma ci mëna fekk baxna li señ sidi wax kuma ci mënta fekk nékkal ci la nga nék waye duma and ak kuy xoti war may l'islam lool def ko xaal bi mu ñubisé jabel bayiwut xébul dara ci lu bax ci corrigé la xébul dara ci lu bax bi mu togué ci garab gi ma tok na lay di japp ñu ngi waji julli timis waxtu yépp moko daan jité jabel waxtu juroom yépp señ do koy jité bi may japp kubeeru satala gi ubbe ko ma tayi ko delo wat fam tok la ne ges rek ne ma ablay maneko mbake mune mo li ngay def lu mu don yefi jahil yi moy lan yow yaangi japp ndox ma ngi rogalat ci bir satala gi nga don japp nga weyel sem japp ngir tayi ko tej dine de suko tiaxane tambuli continue ay waxam nga xamne lola da ko def hal ba mom la continue waxtan ak non bis bobu sax ci lañ xamne culture générale bi ne ci Seigne Ibrahim ken musuko gis ci adina ndax bobu le mur de Berlin lañu don expliquer lan moko waral ba timis fekk ñu fa donc jëm la jo xamne ni digënte mak borom mom ci nanguko jaamu du ci may kenn lu tolne pep suuf mom da ngeen di and def ko rek wala nga bayiko mom mu def ko ndax mom li wërte wër moy tawat du ko tey jaamu yalla dafa bëgg yalla ba duko ko duko bolé ak dara amna bis ci fulku bi ci ndiarém ben way nuyu ko manam ben way ram diko nuyu yor enveloppe bu def xaliss bu bari kenen nek ci gannaaw waaji di ram diko nuyu yor kamilul alquran enveloppe bi la bayyi mu rot bakki seigne touba sama kanam mako fekke dal di teyé kamil bi bayyi fa enveloppe ba dañ ko for ñi and ak momako for waye gesu wuko fofu lako yalla ak gon ci ak bëgg motax damay wax ne dafa dem ba yegatu choono ndax Seigne Touba dafa wax ne Seigne Touba dafa bind wax ne neexayu jaamu yalla kuko xass mos sa choono jaxna zuqtu halawata al-ibadati fala amallu anha fal'ana wa afala choono bi jaxna zuqtu halawata al-ibadati fala amallu anha fal'ana wa afala sa choono day daldi jax moy lima don wax seigne muntaha ci poroxane gogou mu dikke julli ci aljuma tok ci souf am ben sama mbokk mourid mu lolou beug def hal maneko yow woute nañ fuñ ne man li defuma djel sama bop la laaj dama tit ndax ki moy seigne muntaha ku sawaron lol ci jamu yalla mu jaral ko lu nek mu dem ba ngant am ndax cieur yi manutuko waye muy won sun borom ne ko cieur yi gantuna waye xol bi nanguna ba tay ñew julli ci tok ci suuf man mi nga xamne woorna mané sama ndaw gep joxuma ko yalla man problème bobu la am mais bokuma ak yow fuñu nek donc ñom loolu la leen yalla jaralon seydou loolu lako sun borom jaralon
1: Seigne Abdou Samata ngi makoy signaler neena ma Seigne Ablaye Almoundou Ndiou ma Seigne Abdou Hakim bi waxugo ci
0: Almoul Falek waaw lolou mom

0: lolou mom awuma ci ni firnde waye xamna ne xereñ gi yobbu won nako ci bidiw ni wéru koor amna wéru koor go xamne amna bidiw buum seen boba dañuy sentu fe wér wi ngir wara dem ci fulku bi bimu séné ci kërëm la fofu sax dana ci dik ci manam mourita gi gi señ seydi di wax ni bimu né bërat xol bidiw bi tuddu na turu bidiw bi jappatuma ko way def na bidiw bi nak ñaaré foko gissé mom muntu and ak wér wi dik effectivement bis bobu ken umu ci dañu feñut dañu feñut lool la dal di wax dal di togaat ma ngi won ci légi manat liko lu bax jaralon légi ci la nekkon nim ko nim bëgge won lu bax ak nim bëgge won yalla cheikh mohammedoul muntaha baye khadim gadjaga moko fekke mom la seigne ibdou andal ñew nuyu seigne muntaha di seigne muntaha diko feñalal ciofel gu yaatu gim am ci seigne ibdou seigne nako wallahi mbacke fatte wu mu ci dara dal diko wallahi lu yag la nako bimay don goné wara dal jang te dalaguma amna bis ma yor wetchet ci sama loxo diw di ci manante ak man ba nang ko waye yow mi ya ko pogné ne ko abdou mi nga xamné xolam bi yalla rek ci nek te bobu neena dalugul jak kon bëgg yalla gi dafa dem ba laggi ci ciiri waye ni ngi waxe legi ci bëgg seigne touba gi ak gëm ko amna koor go xamné dafa sol baye soñu bu la bazin ma ngi koy fatali ko bu rafet mom bëgg sunna gi seigne khadim wax nako leppam da daan wex tal seigne du mustalor ku yalla bind gis nga mouswar bi mi ngi ci posam man gis ak celui sem fi mako natte won deug moy khaxi seigne du ken musuko de
1: mouswar
0: ni lay def dal di dugal ci posam waye khaxam bindif musuko de ci lu manal legi bimu solé baye son bu bassin bu wex bobu tek ci maxtu xamatuma kan la am ku ne ko señ bi sa maxtuma mi rafet na de mu ne ko kay dal di bes maxtuma bi ne ko yeural mu yeur mu ne ko xam nga dara neeku ci mu ne ko dedet mu ne ko beug nuru mourid kep tax mas mas tax barki señ touba nga xamne bat bobu lako señ bi wax bis bobé ci la doon jangé ñom niñu beugante te yalla tax ak niñu topanté moy fulku bi dafa jeex señ muntaha ñom ñoy jëgëndo señ muntaha juk bay taxaw am lu ko taxa egat suuf ma ngi ci gënaaw señ bi diko xol Seyd dou di xol Seyd Muntaha geste yi manam avant Seyd Muntaha di agat souf Seyd dou ko jitu ci souf Seyd Fallou top ci legi Seyd dou mom geste Seyd bi lay xol bi muy jogat dafa xol Seyd Muntaha ba gis ne taxaw na jonne mu dooru jog dooru and ak mbolo mi genn mbar bi muy taw ci la xamane Seyd Touba amutum sarit Seyd Mbacke Seyd Touba lepp ma jak lepp Seyd Touba jak té li lu ama am solo la seigne dou masna wax né seigne bamba nim gëné ni la ko yalla gënalé aw nit ni la aw nitam gëné seigne dou mi ñi waxtané ay seigne dou la bari ci yoonu mo bi muy gënne mbar mi muy taw am ku ko yëkëtil parasol am ku ko dédét da fay gënne def bop né seigne bi and ak seigne fall seigne moussa mohammed seigne moussa ndjay gënne am ku ni parasol bi seigne moussa fil parasol bi mu daal mo top sey ak bokk neen ngir won la seigne touba ñom nonu ñu melon ci seen digënté ak seen bëgg seigne bi taxna do bi seigne touba yépp ko bëgg deug na li ngay laaj légui ci bokkam yi gis nga touba ndjay doon na fa bay tolu saña bo xamne seigne soñu ak soxna sougaane la ko daan sétalé waaw touba ndjay magal touba bu masana jot sama nijaay basfal bi nekkon ak mom mu nekk ak mom te nekk ak seigne cheikh néna ma bu xar yeek nag yeek bay yeek gënaar yeek lépp dajé magal touba ba lañu dugg ci magal gi seigne day ñëw ci gétt gi dal ko ne basfal nangam ak nangam ak nangam ak nangam nañ ko ber su paraxaan joté na jitu ji ndax koko wurta lekkal kenn aw dess ngir digg ak soxna jaar ci ko soxna jaar ak nu la melon ak doomu seigne touba seigne mukh la gis nga ni ko defal fekk nako fu nekk ci adina doy loko it ci bopam xol Seydou Lahad Seydou lako lako dan wax Seydou neena amna bis bo xamne dama genn am fuma dem bay depp jadd ci Seydou Lahad neena di jeggulu nak jadd gi ma jadd nga xamne mel na ne taxuma jog neena bima koy jambat Seydou Lahad ne ma Seydou Abdou nit bu la taxu nit bu la jaralu jog du la jaral jadd ko jarul metti nit bu la jaralu jog du la jaral jadd kon ñom non la ko non lañ melati mom Seydou Khadir fekk nako ndjay ndjay Seydou Khadir fekk na ko na suru fenn fu ne fekk na ko soxna may tiat ko di ngat ngay Seydou Hakim dan def nga xamne danaka Seydou at mi lepp li ci ëpp ci wër da koy mang soxna may jaata ko ci genné waye neena barkep genné gogu muma ci genné motax bis yu ragniku yi nga xamne dañ ko wara wor sax mënutum wa biko soxna may né num tudé ci Chaban nisfu Chaban Ramadan nangam nonu nga koy bolé yermande tax muné ko tek ko ci souf Seydou dafa daldi wéy ndigal la ca sa sa tek ci souf waye Seydou da ca tek né ndigal lam lu barké lam lolou taxna bis yu ragniku yi mënutumako saxawo ngir ndigal la nga xamné jogé na ci sonam té yemali wuko ci ñom ba ci ñi mbokal Seydou Touba tañ di magam Seydou Moustapha Bassirou yonné nako ab añam déssu añam damada ku ñu wax Moussa Niane lako Seydou Biyam Moussa Niane ma nga poroxanté dara nako yotal mako Seydou nako na ci barké Moussa Niane indi añ bi ba takusan Seydou bi nako demal jël ndab li té laaj ko ba xam barké lu na ci am dé bi mu ñé Seydou dako né waaw waaw amon na dong bu siburu fi sax ci añam bi la ko safara ba ma nga né ci buntu kër Moussa Doro jël ndab li genn ak nga xamné ñom fofu lañu nekkon ci seen digënté ak bokk yi bokk yépp ko bëggoon ndax nim leen defoon la ndax dafa ñëmé woon digël dafa ñëmé woon digël amna magal go xamné Seigne Galas Kaltu mu Alhadji Bara Seigne Moustapha da leena yabal ne leen nañ dem séti Galas ci magal ka ndax Seigne Moustapha dafa fonkon Galas lool nañ dem séti ko bañ dem ci ba nopi Seigne Moustapha doyulut Seigne Moustapha jox Seigne Abdou ndigël ne ko yow demal nang fa delu tok fa ba minuit ba minuit nga doori ñibi Seigne Abdou duggu ci kër gi Galas ba ko yobbu ci biir mu ne ko dedet fallu dama la top to say gante tegal ma ab sies ci mbar mi man ndigalul tok fi ba minuit rek la am ndax ñewul na fi ba nopi su minuit joté nak ma dal di delu ci kër donc kon lolo yoon wi dañu xamanté won wolonté jappanté topanté lolu moy li nga xamné mo leen dal Seigne Moustapha lolo tax amul won sago ci mom ndax xamone na ci Seigne Abdou moy xereñ gi xereñu Seigne Abdou xamone na ci mom sel gi xamone na ci mom ragal yalla gi way xamone na ci mom bëgg Seigne Touba te muy dëgg ci mom Seigne Touba da ko jaral non non qasida buñu daan jang ci furku bi ndax ñun yalla dañoo tawfexal ñu and ak mom danaka lu ëpp man and nañ danaka ñaar fukki at ndax bi may dugg ci furku bi goné la waye gis nga dend gog yi mu daan dend ak ñun leen lay nga jang mu fettasu lele nga yak bat mune la delu ci te yar bi ak teggini gis nga Seydou bu la daan corriger ci bat bo yak ci tere bi ngay jang yow kep ya koy deg tayit da nga yek ben neex neex bo xamne gis nga bo masana jang ni ba tej tere bi diko ko jox bat bobu mu nan la jazakumullahu anna khair day melni adina ak li ci biram lañ la jox man jamono yi ma ngi doon weur jazakumullahu anna khairan juma waxon ci ban band la nekati ci band yi ndax loolu dama doy assurance xam nga ñaan gu la Seydou Hakim ñaanal da ngay am yaqeen ci ne yalla nangu loolu assurance bi ma ci am motax ma bëgg jotaat band bi ba di ko deglu motax bi mu génné adina ndaysan Seydou Moussa Nawel tok na ci wetam baat bi mu ñëk génné moy radiyallahu anhum wa radu an baat bobu la génné liggeyal na yalla ba yalla def non la melone ci joxe dalay jox tay te bu lay jox xamul yow mi am wala nga ñu lu nar bi waxon Seigne Touba ne wamin judihi lam yadri ma bayna qani'in min an-nas fi dunya wa man huwa tami'u non do ko bu lay jox dara yaak mom kep ak yalla te dana la jox lu fajj sa soxla te kenn du ko xam waye non la bañe won nit goné gu nek ci digg dolem te nangu wo liggé moy fulé ji Seigne Cheikh don so tollo ci liggé laggi wo patto dara jotul su la dimbalé ba nopi dana la wax na la nak demal nga liggé dafa bëggoon nit ku nangu liggé gis nga man mi amna jaar jaan bu jaar bo xamné ci ngay woné pest ci ngay gëna xamé pesté fam ci digënté ak Seigne Touba Kaolack dama fa nekkon di liggé wéru koor ba wéru koor lay am congé ngir ñew ndiarim jang ci am directeur bu fa ñew ndax directeur bu fa ñëk ñew colonel Massamba Diop ab Mourid Sadikh la won waye kako wootu nak ci leneen la nek du won sax ab julit bi mu dikke nak yak kat yi ne ko amna fi ben élément bo xamne mom wéru koor ba wéru koor lay jël congém par force dem kenn mënu ko téye mu bëgg ma dëngé koor gi dik rek mu acc congé yi né da fay suspendre bép congé ba benen yoon fekk man déposé na sama congé surveillant général hôpital bi né ma señ bi mbir amna dem mané ko lu xew mu né ma congé yi bloqué nañ ko dem mané ko man am congé dem ñak congé dem mu né ma abandon de poste mané ko lool lay def señ bi néna nako fekk ndjéré kenn mënu ma tédem bobu señ Moussa ngi bima diké fekk señ du ci campagne bi mu teud bay fallu ci am tok mo nuyu ko mo na abdallah ñew nga abdallah lama daan wax mané ko waaw ma dey bay fallu lima directeur bi wax señ du ne ko bay fallu dafa saf xorom ne ko señ bi so ngor ci de tekkou nañ ko waye nim teudé ni tayu mu ne ko kuko tekkou kuko ñame tekkou mané ko ma léral ko ko mu ne ma a dédét yow dal bu la ci bind fekk bu fa dem di léral togal fi ndax yeen sen yeen dong yi salaire yorul len ci barkep seigne touba ngeen di dund togal fi bu la ci dara fek koor goko mo mo dak ci samay koor ndax lim ci dugal gis nga mourid yi yek ne man bloqué nañ sama salaire ngir abandon de poste bima def yone nañ ma ci xaliss lo xamne bi koor gi jexé togaat na ñaari wèr soxluuma sama salaire te bi koor gi jégué bi koor gi jexé décanter nañ situation bi parce que ay intervention am nañ bañ lem loxo directeur bi ne ko ki dang ko delo salaire am ci nim gëna gaawé té kako ko def am mourid la té mo yilif directeur bi nga xamné mo def lool kon Seigne Ibrahim nit la won ko xamné kuko massa jégué rek amna lumu la talqih amna lumu la roof fimay tejé moy digënté mak Seigne Touba dafa jégué ta gaaw kuñu wax Seigne Jigal ma nga Dakar néna ma benn bis la xamné Seigne Ibdou digënté mak Seigne Touba xataay bi jéggina dayo manako amune ma dama ñëw ba ci jigël momay netti doomi bacc jigël la dama ñëw ba ci jumaay ndjaré ma tok ci penku bi génné ñetti xasida mu jëzbu muahibu muqaddimat dal di koy jang ba mu jeex mané ñetti xasida yi fasuma ci luddut ñaari jooni moy sama yitté wax mang ca dara ca di jakk ñaari jooni kep moy sama yitté téguma ci lenen dal né bërek wuti ko Seigne Bakki néna ma fekk ko mu tok ci campagne bi manuyu ko ne dis waxuma ko dara mu dima xol ba ci yag mané ko jeeyi samay loxo né ko ñaanal ma néna mu ne ma xaarna dal di jog dugg ci biir génné ñaari 5000 yu bes tak tek ci sama loxo dor ma ñaan ma gënta lolu jigeel momako netti taw tawat su la dalé so diké ci mom da nga gis né docteur yi ngay gis ngay dajel lim xam ci xéeti jangoro ak yikoy safara docteur yi agguñu ci gis na seigne bi day diagnostiquer sa fièvre lula dal nangam numu lay diké nga né ko nangam mu né la nangamay ciosan la woutal nangam amna bi sinjarem tok na am kuko indil ko xamné dafa yor fièvre jaune seigne bi né ko dédé fièvre jaune wax na ko ko ci batou wolof né ko légui buñu démé nañ pécé ci kërign lu tollu ci kilo xoj ko ci ndox ségg ndox mi jox ko mu nan waye garab yi mu don nan nako tek ci souf kon mom amon na ilmam ci ilmu tibb xam na seigne basirou yalla def na seigne basirou lolou mu xereñon ci lol akuk bok seydou nim xamé bok dafa jéggi dayo saw sant rek nga koy wax su fekke jotaay bi am nañ ko fi togal ko bokal mune la yow diw mesa nijaaya wala diw mesa mama lolou yalla da ko ko xam lawon ma serigne diop gis nga comment dire science technologie seigne bou da ci xere ñom ma serigne diop do moy taw pa mamadou diop de croix neena ma sonatel def na fa nangami at lool rek la doon jang ben bis ma ñew touba medina fekk seigne bi ci garab gi mu tok neena nit ñi tok di waxtane problème réseau di tax bo woté du jall waye wallahi alazim seigne bakay ma serigne neena ma bisub kéro luma jangon xép na ndax neena seigne bi dafa commencé seigne bi da commencé di len léral manque de réseau likoy indi dal ne fukki nit buñuy def appel niko ma serigne waxe sax mënoutuma ko wax ma serigne nena ma lima yem moy exactement limu wax non la démé am ñun nena ñun lool lañu jangal université nena may poser question nak serigne bi ci tatou garab gi jël xassidam gi tek ko ci kawam légui man li nga xamne jang na ko ba nga xamne ci lañ ma jël may liggéey mu yéma ci yégu gaaw go xamne mo gëna gaaw ni mako jangé ci la xamne ki amna leneen luko jall defal lolou nak ci fann yépp lako ko suñu borom defal lepp lo xamne tok na ci di ci wax
1: da ngay japp ne lool rek ci la def taxassus manam lool rek la seigne Abdoul Hakim xam
2: da ngay ñu nara nana la question bi
0: bu amé fum lañu jappé
2: barkel nga barkelu ci neena day bëgg sa nga barkelu wajale ci xassidu go xamné ci jàng mi nga doon jàngal seigne Abdou ci ay abiyat yo xamné ni sax dañ koy faral di jallalé bu neena bu ko défé ñu barkelu ko jëm ci da fekk ma la koy wajale fer mom itam ñu dajé ci laaj bi
0: seigne Jamar mom bu la xasse kep mom
2: do am téxé
0: jaxna wa yo xamné ni ma ñëwé dama
2: tawat yo xamné yow ngant yu bari nga dajalé
0: wallahi ndaysan do dama yor gut
2: ma lay tok nek na la yitté ji mom nun gone sax amatuñ ko mom
0: waaw
2: xamna mom doon sama classe gi sama da jaar ak ñom sama ñom xawna ñu ci ay man mom
0: waaw ndaysan
2: am ko defé bo ji yëkëti ay abiyar
0: waaw واجهتني منن تدوم بهيجا بكتاب به اكون لهيجا اكرم من اي كتاب كريما عند من لي يقود فضلا سروجا نفع ذكر من الكريم اتاني ذا مكوس ولا اروم خروجا نفع ذكر الاله حاط جنابي ذا مكوس وقد حويت بروجا كرمتني علا خليل حبيب وكفدني الذي يلاقي اللجيجا ليقعد الكتاب فيضا عظيما من حفيظ كفى الأذى والثجيجا علي المدح بالثنى ذا صلاة وهوت نفسي المنى وسلوجا لإمام الهدى تطرا مديه مع صلاتي ولن يزال بليجا إن من لاذ بالعلي ذا امتداه رافق الغر من قزو الحجيجا خدمة المنتخى كفدني عارا وسيلقى العدى الأذى والدروجا خاد لي مته مزايا كرام وبه قاد لي إله العروجا عزت بالله من معاد عنيد وكفاني بمصطفاه العلوجا ظهرت للمنى كما لي مالت ساخ للسبق ذكره والولوجا يا رسولا له أديم صلاة مع سلام ولن تزال بليجا مد لي مطلبي ومخجل سؤلي بالذي بالثناء أكون لهيجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: تبارك الله
0: ني سانت باخ باخ باخ ني كوي بانتوات سيدي سمد يالا نكو يالا موتليل اك بغم
2: امين
0: داخ لي لپ لوم سي جوبلو موي بغ رك ني نكو واخ لغي مو خامن نون جيغاني وون لو باخ مانام يون وي داني داني واخ لب الاسلام لب الاسلام موي الطريق المريديه té seigne touba dafa am lu ko yalla defal jëlale na njabotu bopam gi waye ñam andalon rek seigne bi da ca wax lu doy seuk xamne mat nañ référence waye lolu mu neewon khabi'ati yadarini kawnul ilahi li wali kana baqin minhu lin qada an jabu liyan qada an jabun yafuzuna bil mun wa ma aqani an shukri mawlaya asbab lolu lola donga ya topone seigne bi ñoko mom kon nak njabotuk bopam gi nga xamne ci mom lañu joge nak waxale wuñ len kon seigne touba li mu am ci ay reference doyna sekk te jota yu melni li ci gën moy ñu bañ ko waxtane def ko kimtan yem ko dem waye repère lañ
2: deug la
0: surtout fi jamono ton
2: deug la
0: legi bu fekenteene bi waxtane na nu seigne abdou ni gis ni ko yalla melalon nim beugé won rewum liko yalla jaral yow mi nga xamne mo la yilif directement am nga repère
2: deug la
0: señoto def lut nona señoto ko wax señoto ci tapi kenen kuñ tek waxtane ko ña aju ca koka def non lolu moy firnde li seigne touba nim gëné ni la gëné aw nit
2: deug la
0: lolu defenaane buñ ko defé danañ am jamm bu baaxa baax xamnaane lolo waral sax surtout à la jamono ji fi mu tollu mu bëgg toujours am repère ba ñun lu adina rir ban no yobale ndax am nañ lu doy seuk seigne touba kuko yalla jox te nga jangate ko ni ngi ko wara jangate bu baaxa baax ñu joxe lako niñ la ko wara joxe même bo nekkul ci bir yoon wi ne ci bitik yoon wi xetuk seigne bi dana la xegn ba seigne bi don se repère
2: tabarakallah
0: assalamu alaykum
2: rahmatullah alaykum salam rahmatullah jere jeuf seigne abdullahi joxum ba xam sax bayeguma la dinañ ñewat ci yow ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci waxtaan wu am solo yi waye njang mi nga xamanteni ji tam tabarakallah di santat bu baax nak serigne abdou samane mom serigne shuaibou ndax li rek la bëgg ci jotaay yi kéro ko bi ñuy waxtaan man neena ma jotaay bi lima ci gëna soxla moy bu dé doomi serigne touba yi ñu bare bare xam nañ leen wala amna luñ ci xam cheikh setam amna luñ ci xam ne waye doomi kilifa yi nak ak seti cheikh yi da cey bari ño xamne dañu wara njambar gog generation bi xamuñu ko te dañ leena wara xam dañ né lolu bokku na ci lima gëna ñor ci jotaay bi nga xamne yittem jep Seigne Touba la la lay sa makoy wax yenn mu na bay da ngay xam nak ne damay takala rek li lepp du liggey Seigne Touba la djul way o may moye buma tekkale borom tele yu magi nga xamne leppam Seigne Touba rek li rek la ci djublu kon mbacke yalla nga ci dajje ngeureumal Cheikh Mam Cheikhul Khadim Seigne Sidi xamna ne bu ko defé Seigne Mor sa dinañu officiel numéro bi 77 670 51 51 ngir yenn ci bokk yi nga xamne man nañu tab ci jotaay bi nañ and ak ñom ndax xamna dess ci waxtaan bi taxuko bari waye Seigne Sidi damay ñëwaat ak yow batay ci yaakaarna fi nga doon wax ci jëm ju tedd ji Cheikh Abdul Hakim waye nak ak tarbiyam nak bëgg na nga dikkel lu ci bala ñoo yëkëte jotaay bi bëppestel ko ak lenn li nga xamne bëgg nga ko na waxtaan waat ci ay jukkom Seigne Sidi
3: wa mom day tarbiya mom comme niñ ko waxe niñ tambalé won ci waxtaan bi rek de la jangal ba nga dañu reer mu ni la kay liggéey li Seigne Touba nak ndaysan mom dum lay wax rek kay liggéey li Seigne Touba lay wax tarbiya yi non la la koy waxe Seigne Bakin ni juñu nako lim gëna no bañ nga xamni soko defé wala mu dégg la ci rek da nga yegg ni Seigne bi merna moy jaxasu jigen wala nga nek ci kër yi geñ musuko masla daf da wax ni bu ngeen deme bu mën leen ñak taxaral kër gi bu ngeen deme ba tollu ci sakir ba ngeen jël mat bi
2: ñu ko jël
3: wa loolu la ñu digal dan na suma déggé kenn ci yeen muy wax ci kër digé ñi day melni arab la ñu xu jam sama xol bi daf da wax ni nit ku sakku ngeerumul yalla comme niko seigne bimi waxe so deme ba mënoo ñak baña dem ci kër jigéen nga xam digëlé la fa yobbu sax na nga solidal la ndax li ñi génn ci soow dañuy fatte ñu tuddu ci mi way
2: ndax
3: wala ndax xam ngeen ab dakh bu jigé ab dal nim koy def bu ngeen jigé jigéen ñoon lañ leen def seen lèr yi nga xam dañ koy sax ngeen ba nga rew yak nga xam loolu mom daw ci sax ki masla Seigne Ablaye mi degg na mu wax ko mu nit ku silvisé rek nit ku silvisé moy Seigne Ablaye yalla daf ma defal ndimbal ba am ay jamono yo xamni nekkon na ci biram xamni ni su jugé may ki koy tijeel buntu bi ngir mu dem ci jakka ja bu jugé ci jakka ja may ku ngay defal café jox ko bu jugé ci bâtiment bi may ki defal bâtiment bi kon amna digënté bu gatt mo xamni ni jige won na ko lol way lepp rek damay bima ko waré ginnaw damay jangane rek ni daf ma ron xamal adina rek ngir bu ëlëgé
2: da légui programme manam mo ñu ñëw ni ci
3: programme wa nga xamni Seigne Abdou mom tik yalla suma gor gorlu tout rek dina mara dem ci lu bari ndax ñu ñu yaré nit ku yew rek yaré dama nit ku am programme jaamu yalla fi
2: waaw
3: manam ginnaw bu fajar joté nga xamna yow man ngeen bokk ben bâtiment bi yaang mom rek nak su fajar joté yow yaay ci tiji buntu bi and ak mom mu dem julli ci jakka ja dina la jox montre bu lay yé nga xamné yow montre bu ni ñew da nga yow nga mëna yow 4h du matin defara ko café tok di xaar mu yëngutu su ubbé buntu bi rek bu yëngutu buntu bi nga and ak mom dem ci jakka ja julli ci bu jullé bu nopi bu ñëwé bay la warat nga dogo tangalat café gi yobul ko gis nga fimi jangay yor bokku rek fimi jangi jël xane dafa bari ay programme jaamu yalla waxtu wu nek ak fam koy nek talibi ñu xamul serigne bi rek bu ñëwé dañuy laaj ba xam serigne bi la fatu wala sibi ya yow mi dekk ak momam da ngay xam programme xam waxtu yi serigne bi da koy jël manam li ñu wax ci julli fajar ba paré mom lu ci ëpp sax dina génn sax ay 7h yi matin di wër kër gi nga xam do lay day doxantu nga xam ni ko xam deug mom du ñëmeti daal mom ni ko xam deug du ñëmeti daal bu ginaaw bu joggé ci yak ja bala warat ab tir xam na ni bokkon a peu près dina def waxtu da ngay day gennat ci genn ci biti ben muy ci caisse bu ñëk gi wala muy genn ci caisse bu ñaaral ga lolé tam yow mi nga xam ya nek ak mom seyid mom li gëri yëm ci mbiram do la wax dara waye ci programme ngay jaggé da ngay ñu seigne bi kat genn na ni mbolo bi da gaawul privito defar bâtiment bi bala seigne bi delsi dina ko wax rek waye yow da ngay xam programme
2: waaw
3: su genné fofu sa monté mbolo mi ci sa debat nga xam ni seigne du mom da ngay dekk ni ah man seigne bi dama ko soxla waye na gaaw dem 6h wala 7h mo koy genn boko xamé mo bu fi ñëw tax da ko gis su genné ci yor du ba ay vitel jëm na fa
4: fréquence 102.9
3: and ak ñoom du ñu dajale ci kër gi ci daara ji lañuy dajale day sét jenn daara ji mu dajale fa dog yépp bu ñu mu ñuy war ci yalla di ndaysan nit ku bari kess la comme ni may wax bu ñu naré wax ak ñun sax ndaysan da nga gis mu sol wéri ñu di ba paré di sëgg du jakkal ñu ñu ko di joxal bi dajé bi ñu mujj dajalé nga xamné man ba dajé ba jallé lañ ci tek sax bari wut mu yéewi ñu ci ay té doomé man ci dajé mom ci la bok dañu dajalé diñu war bañ ba jënd bi di bëgg sox mu dogu del ci kër gi julli timis waye liñ ñu dajal diñu war nak ci bi mi takaliko ñu dañu bu suba da ngeen fa yendu ci bobu tuba madina gi la ñun wa daara ji bañ fa doñ jënd ndaysan mu defal ñu añ bu am solo ndaysan manam bu ma xam dañ melni dimu lañu doon dajal diñu war waye tay lañu neexal ndaysan ba fa soññan ñu ne bu ngeen gisee ma len di man di len dajal di len waxtaan yeen ci digënde sëriñ bi lu baax di len tax jor la bëgg ngeen am dal ñu amna ci ño xam doomi leer lañ ñom buñ gor tuuti liñu sakku ngir ñu am ko dina yom ci ñom lool ñi mi tuddu doomi leer rek moy ñi nga xamne ni seen maami dañu jaayandok Serigne Touba muy ñok doomi Cheikh Si ak doomi ci ñi xamne ay bokkam lañ dañ ko jox mënañu bu ñoo buñ gor lu tuuti rek li len taxaju ngir ñu am ko de daal yom ci ñom lool mu mel tay rek da am ben talibem bu mak bo xamne mënu ñu ko ñak bu ñu tuddu ci jotaay bi muy Seigne Cheikh Fall Nianga yep ko waxam xam nga ko xam Seigne Abdou rek ci kër ga rek xam nga Seigne Cheikh Fall Nianga xam na ne rafet na ñott ci mom lool nak ndax dem li fi baye ko ci tay lañu waxtane sangam bi kon melni ne lam ko doon liggeyel dañuy rafet ñott ne amna ngeerëmam ndax ñun ñi bokku nañ ci dongo yi nga xamne bi ñuy yewi mom jëm jojju bokku na ci ñim wo mom baye Cheikh Fall mom Seigne Abdou mbirum lepp dafa leer bi ñuy yewi lu yéem la lay netali dañoo julliti mis ba paré ci Touba Madina mo Seigne Cheikh Abtaawam ne ko diw ba ñet fukk wol ma leen nañ mo wisi nga xam ngirumul yalla mom duy xaar Seigne Cheikh mo fété Seigne bi goré ndax doom la waye lim gi mu ko limlo rek ngir ñu wolé ñun mo war leen yewi limbi rek
4: Seigne Cheikh
3: jun ma ci ba duggal ci ku ci bokku genn ku ci bokku
4: Assalamu
3: alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
4: Assalamu
3: alaykum. Wa alaykum
4: salaam. Wa dama bëggona barkelu ci waxtaan bi de waxtaan bi barkelu. Bismillah yow la ñu dégg. Amé dégg. Bismillah sangu Assalamu alaykum. Salaam alaykum.
3: Wa alaykum salaam
4: wa rahmatullah. Salaam alaykum. Wa alaykum salaam. Kaddu bi daal suwedde de ko baax de.
5: Xamna kon Seigne Mor mi ci technique bi mu lijeentul ñu lool rek mom ñing koy deg baax way
4: daal. Ah waaw legi. Ma koy deg waaw.
5: Bismillah kon.
4: Ma ngi deg waaw.
5: Ah acca yow lañuy deglu trouwé fay woté.
4: Waaw mortal la leen ci fay.
5: Seigne Saleh ñing lay tewlu bu baax.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Bokk tali bi ci bari bi yeb ci rafetlu waxtan bi ci sunu tagu tedd bobu ci jeexatu ci makke ñat borom yu ko yele waxtan ci barke.
5: Amen.
4: Amane di waxtan mi tambale bu legi ñu koy tewlu wax deug yalla ne ci geje way daga sunu mbokk tak bu nga xamne na ngi tok fo soxna maam jaara ñaan sonna maam jaara ci te
5: sonna maam jaara
4: dama ko deglu mu waxtan bu noppi mu melni da ko fa ñu waxale ñu ñepp parce que yalla ci dal lay am patini ndax nonu mu waxe ne manam da fa gis dem ni Seigne Abdou Kine ci photo ci na dal rek manam dana melne dafa am connection ak mom lolu mo ñu dal ñun ñi ba li ci topic moy li mu wax ni bay jaar ci Seigne Abdou Kine mbacke manam soxla bo mën ci am lu may nek taxel bo ñewé tok ak mom manam so lamine dina tam bo do ko mëna wax waye señ bi ci bopam dina la ko dindu dina la ci ñaanal lolu mom ñun ñepp dul nañ ak xey rakine bay waaw té day mom buñ ko topé du dina bay lool waye rek mom tax na ci baaxa baax xamné dal mom xel gën na dal ci ñu sant bu baax baax ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké borom bi ko fay yagal dina taxlay ligé bi mu naan la Serigne Abdou Mbacké borom dafa ko ci kawé ñoft
5: amin barké
4: ci profito rek di ziar suñu daaira bi nga xamné ñing ko taxawal ci daal bi nekk Bakel nekk Espagne
5: Serigne
4: Bassirou Diop yittel ko and ak Mbacké Talibé nekk Espagne yépp ma ngi leen di profito di leen ñaanal bu baax baax borom ñu toppé ci ligé té ngul ñuko
5: jërëjëf
4: Cheikh Mamadou Mbacké Allah ñëw nañ ko ci dañ ko ci barkélo
5: jërëjëf
4: ñu sant bu baaxa baaxa
5: jërëjëf yaram ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax ci cadeau yu rafet am solo yi xamna ni nak Seigne Chidi dama lay baye bu ko defé nga daana fi wax ndax xamna né daanaka waxtu yu sax dab nañu xamna Seigne
4: assalamu alaykum
5: soona jaar mom ci temps forot bi la leen di jox soona jaar xamna forot bi limay sacc ci warisi bi xamna waxtu yi dam nañu bu ko defé ma baye la nga daane sa cadeau ma ñu Seigne Abdou Hakim bu ko defé mu teunk ma ñu soona jaar ndax waxtu yi dam nañu Seigne Chidi
3: waaw mom day comme niñ ko doon waxe rek manam Seigne Cheikh Fall ñanga dafa dafay baye ko dem bokkun ci ay magi talibem bokkun ci kër gi mom la do netti legi ni biñu señ bi yewi bokkun ci mag ñi nga xamni mom daf leen wowon ci daf nañu dafa nekkun ci marché ba di yaxantu ma wo ko bëgg and ak mom di yé señ ci wa mu baye leppam ñu fekk ci ma fi and ak man di liggé señ ci wa motax yeen ñi nga xamni ñu ma leena joxon ba yaara dogal ngeen am li ngeen fi doon sakku ma wo ko def sédé ci jëmum jojju lol kon ñing koy sakul ñaan muy Seigne Cheikh Fall ñanga fall la sante dëkk ñanga jaw bokkon ci magi talibi ñi ngi sakku ñaan ci ko deg rek defal ko ay ñaan ikhlas
6: inshallah
3: way mëna nek
6: inshallah
3: sant nañ bu baax ci jotaay bi ndax xamna Seigne Abdou mom comme niko Seigne Abdoulaye du waxe ak Seigne Mam Diara waxtaanum xaju fi man nañ ko fanane waxtaan bu suba
6: wallahi ndessan
3: waay kon ñi ngi santat Seigne Abdou Samad mi nga xamni ni mo waral jotaay bi mo def ñi li ñi fatale ñen ci mag ñi ndax ñun ko ne ñu man ci roy ko Seigne Abdoulaye joxum bi mi déggé ñen ñi koy dégg ta xamuñu yoon wi xamni kat Seigne Touba waxuma la ay xeexam way ay seutam def nañ lo xamni kep ko dégg war sa mëna jaaré roy ci lolu di ñaan Seigne Cheikh mi nga xamni tam modib khalifam ci borom yagal ko bi mom muy jambar lool ak mom tam jambar du ko neex ka andal ko xamni ni bi ginaaw bi bayam laqo ba légui ñu nekk ci ginaaw wax deug yalla jambar la jo xamni da jitt rek ñu top ci ginaaw ma sha Allah ak mbolem ay rakam kon ni ya agale kaddu gën dina waxtu do ñu xej
5: Serigne Sidi ñi ngi lay jaajeufal bu baax wax deug yalla ci taxaway bu rafet bi ak itam biñ la waxé jotaay bi sawar gi nga ci sawar ak yitté gi nga ci am doxeen wu rafet wi ay tabarakallah loolu rek mo am solo mo feñ ci waxtaan wi itam kula gis itam wax deug yalla xamné tabarakallah Serigne bi li rek la bëggoon ci yeen le Cheikh Moustapha doon wax ñi muy yar dama bëgg bu mo noppé ci yeen ba ku nekk doon sa khalifa baye xamné sankuma sa liggéey waye loolu mo valable ci mbolém jabot Serigne Touba ñong lay sant bu baax di la gërëm ci taxaway bu rafet bi di la jallale cadeau Serigne bi itam Seigne Abdou Samad ci mbekté mo xamna amna ko sa téway ak andugo and ñun liggéey bi inshallah sax nañ andal yeneen jotaay bu soobu yalla ndax liggéey bi resna Seigne Abdou Hakim bu ko defé ma bayyi la itam nga motlu ci cadeau bolé ko cadeau yu taggu toy yow sax yaakaar na amna bis boy def le 31 décembre diko defale Serigne Abdou Hakim ci taxaway bi yoyep inshallah demb rek waak Seigne Aliou Diouf Lambay ñu ma yonne natal bi Seigne Abdou Hakim gañega
7: waaw mom dé xamna né niko sang ci waxé rek Seigne Abdou mom day geej waye liñ mëna wax ci mom ci teunk moy ab julit la won haqqan ab murid sadiq la won dundum gep da ko jéxal ci ndigal yalla yi ak santani Seigne Touba yi jëmul won jo xamné soko soré ba gisuko da ngay xéñtu noko gisé waye waxtu woko gisé do bëgg takkaliko ak mom ndax ak lewatam ak mbaxam ak labiram ak itiwo njariñul mbinde fi jëmula jo xamne beurebam moy kërëm mo nekkon waccu kaay jambat kat yi bëpp jambat kat nak jambat kat ñaari xet lañu moko xamne aduna rek moko ñor day bëgg ay ndimbal ci ay wéredem ci ay ordonnansam ci ay dépassam ci ay yëngum ak jambat kat bo xamne digëntem ak boromam moko ñor ñun ñepp ku ci ne def la daan gaganti ci gaganti yi gëna rafet te ci digënté mak boromam rek la daan yëm nit daana nek ci bërepp bu sori te du doon mourid frang layu ci ak si jaadam di dur ay pram mu fekk ko fam tok génné ko ci lu lëndëm lam nekkon duggal ko ci lu leer xam nañ ci ay mbolo yu bëri yo xamne dañu soobu won ay yoon wo xamne jaar ci ay tour yo xamne manu na leena sank te mo leen génné ci loola man xamna ko xamne nekkut mourid neena bimu tambalé sikkar ba tok ci sidiadam ci nak suñu bla akim fekk fam tok te bu musuko gis nako li nga yor da tel ci yow mu diko wër bu ñew Touba gis ko bis bimu ko gisé bimu ko nuyo da nako tel na lol nekkal ci la nga nekkon waaw amna ku ñuy wax bay dramé geejé way la dekk geejé way fi la dekkon tiaroy tele bi seigne bassir lu won yalla dafa dogal mu wëridi wëridi gu metti ba jappone da cey faatu wax ben seutum mohammedul qali dramé moy nafilé ci jumaa daru minum ji wéru koor munako momadou khali munako mbacke munako jappone na sa wëridi gi ci lay faatu way xamal nañ mané sama nenañ ma sa lak bi dañ ko boole ak lak tiwaawon ba moy faato go legi waye ginaaw seigne abdou assis ci ngay faatu waye gis na ne faatu na ngeen jël mo yobbu touba gis na ne seigne touba dama ñew ci jotaay ba te buy ñew lu wex tal lay sol seigne modou khalil neena lol bay dram wax na ko dir bu yag do ko faatu ne bim faatu bu ñew jotaay bi limi reey reey ak waccay wi seigne abdou la ci gis mo sol leppam wex lolu moy sababu mu dem djeblu ci mom ne buñu djeblu ci mom bay dram bu musa ñew touba ci ko ñu wax mam sey fall fa la dan dal mam sey fall mam sey fall mbokum seigne abdou hakim la ne bimu bëgge djeblu ci seigne abdou hakim da dem ci mam sey fall mu yobbu ko ci seigne abdou bimu ñew joy joy yu metti bimu ak seigne abdou nako batay yaangi ci sa joy ya mu nako waaw mum de ki ma ñak da reey ci mom mu nako way xana dana la neex man la sam mam moy bay dram japp na ci ab loxom ba tek ko ci loxom seigne bassir and ak mom mu japp ci loxom ba tek ko ci loxom seigne touba xana lol dana la doy waye gis nga manam teggini talibe gi tek na ko ci loxom seigne bassirou and ak mom kon manon nako mom tegal bopam ci loxom seigne touba waye teggini talibe gi motax mu jaar ci cheikh mamadou bassir kon ab mourid la bo xamanteni bi yengum gep ci ak mourid rek la ko jexal comme niko seigne abdoulaye waxe ne maxtu sax bu ko takke day feñal ciofel ci seigne touba rek ngir beug doon ab mourid nga xamne ñim doon yar ci non la len yaré won len ne len na ngeen bayyi xel ne fu ngeen nek ak ci lu ngeen nek ma ngoy gis nga xamne da ragne won ba bu la xasse xam boko wonon ginaaw sa ciatu ndub do nga su ko gisee xam lu yow fa lu ci ndeysane mas na ma net yalla nako yalla dole yermande neena jamono ju daan dañu nek mak dañu xamé won lampe auto bi sax niñ koy talé do ngay dañ ko xam ñu nek
6: mak assalamu warahmatullah
2: acha alaykum assalam warahmatullah
6: tan bi ñu lay séré do
2: dalo ziar mbokk mi touré foy woté
6: ci dama war Touba Mbacké ceur cheikh massamba ci keufay modou fadé xey
2: akassa bismillah ñing lay tewlu
6: abdou wahab jang
2: bismillah
6: damay def xamna waxtaan mi ngi bëgg jeex sax
2: acha bismillah
6: waye damay def ben témo ci cheikh abdou hakim mom yépp tax ñu dagge fofu di waxati ko waxtaan liñ ci wax ci baaxa mak ci ko yoru bi tek sama am ben business and su ku wax sañ ci ak yi xet borom gawa na won tonu bu sama barke mo yaay mu wacce liggey ñu teural ko daru salam mbolo ñepp yow wepp ñew ñu ko waje julle nga xamne yoy jamono sañ mustafa saytu mo fi nekkon di borom ga bu de borom daru salam ñu ko teurele sañ ci ak yi mo mare wax bokk yepp ñu diko waye bëgg julle bañ defar sappé bi defar ñu sappé ba sappé juk ñu wax ta gëna na ma né seen gatti mu ñu ma né seen gatti mu ñu ma né seen gatti mu ñu tek mu sa ñu ko dem ko jull na tek ñu mbax xalal ko waati mu ne ko señ bi demal jullé ko ndax kat xam nga ma yobbu xam nga na xam xam mom ci na ëppal mako ci yoon wi xam nga man mi xam nga na sama xam xam yépp xam nako ci yoon wi waye yow merci di señu gatti xamna ci yow lo xamna yow dama la jox ndigal nang ko julle mo da dem ci kanam julle ko mbolo mepp ñana ko lolu xam nga ne kon yoon wi amna fuñ ko tek tay bokam ak ñoko fat dina lay bokam ak tek fofu nak rank fakateur bi nga xay ñoom dañuy top ngir yalla yoon de bi seen akim dal zero fort rek ndax man ñi wax yow de ba mi am ay ñaar kat ak juroom la ko xamone mu ñew guyar jang dama dekk di mo fekk ba ba soxna may magam ma fa nek mu diko fa seet waye jey jamara bu ma sa ñu non ni muuro ak ni mu fonk de sam te lool na nekkon ci ndawam ba ñem bi jëme ci magam lool la xam ci mom
2: tabarakallah jerejeuf
6: kon nak ñu wacce sun kaddu do ta baaxa baax yalla yalla ta barkew rek
2: jerejeuf
6: jerejeuf
5: jerejeuf cheikh ñi ngi lay ziar bu baax ci ma cheikh amna solo bu baax baax yalla na yalla fay yu barke seigne touba cheikh abdou hakim bu ko defé ma baye la nga daanel boole ko cadeau yi taggu toy da min waxtu yi dab nañu
7: wa kon mu nekkon nit ko xamne ko amone ak ragne la ci nit ñi nekkon nit ko xamne dal ñariñ la woon lo xamne mustajuk di jariñ binde fi yalla yi ci ñewante len ak ci di len taxaw ci sen digeunte ak sen borom ak sen digeunte ak soxlay aduna yi mu dan ko sonne lol nak ci lu ci ne lepp jëm yalla rek motax mako dan def man pass pass bima am ci mom damay wax ne nima gëmé ne seigne touba kiman la ci kiman yonent bi non la gëmé ne seigne abdul hakim kiman la ci kiman seigne touba yi lol moy sama gëm gëm ci mom jëm lu jo xamne dal wax deug yalla neexuta neexuta xam ndax wet goko fekk rek da ngay fekk wet goko mu don ci jambar jo xamne mbollem jambar yay dox ci lefowé duñ ko man ci wet goge te mu dajale nak wet yépp weti diiné yépp ci wet yépp fini beccëgum yépp da ko dan wor wala li ëpp ci ay beccëgum da ko dan wor ay guddim yépp da ko dan nafi la comme niko señ ci di waxé né bërepp bi mi nek ci beccëg gi bokut ak bërepp bi mi nek ci digg ndjolor gi bokut waye waxtu woné rek ya koy ñaka gis waye mom mi ngi ci ak top yalla ben alquran wala qasida wala mu yotru yalla nga xamne daf dan nelaw mi xamna ku tok ak mom ne ko man ben waxtu lay nelaw manako cham ya ñak jom goor numi nelawé waxtu ci guddii
5: la ilaha illallah
7: nako man limay musukus new ci nelaw fi ma tok fi la koy musé
5: la ilaha illallah
7: kon jëmul won jo xamne yu bax yep da dajé won ci mom yu bax yep kon yalla nanako yalla fayal
5: amin amin amin
7: te jeexital yim fi bayyi yalla nako yalla gëna tassaré
5: amin amin
7: ba mbolo yep jot ci ndax waxtu wuñ ko royé rek dañu jariñu waxtu wuñ ko topé dañu jariñu te mbollem ak njabotam ay talibem ay soppem ñiko xam fassante ak mum wëlëré ñepp yalla fac seeni aajo ci zahir ak ci batin ci dara ji seigne touba da naka waxtani seigne abdoulaye rek doyon na ci
5: deug la
7: mum bogoy diglu da ngay yek seigne bi
5: tabarakallah
7: limi wax day neex ci yow da ngay xamne
5: jambar la
7: yow mi dundo nak mom da ngay yek ne seigne abdoulaye mi ngi doon dund
5: deug la tabarakallah
7: su ko defé yalla yalla fay naw yiw yere digi yalla nako yalla gëna woyfal
5: amin amin
7: ci barke seigne touba soxna mam jaar yi tam ñu ngi lay ziar bu baax momit
5: deug la
7: muy jimu ju am ak ciofel ci seigne bi ci lola comme ni ngi ko waxé ne bu fekkone bi serigne bi joge buñ ko woyé ñewul dañuy yek ne jëmmam la manam gisu beut yi la doon liggéeyal waye waxtu woné mi ngi ci diko fataliku ak diko bayyi xel
5: kon
7: serigne abdou samad mi nga xamanteni bi li ci ay loxom la jaar momit ñaan serigne borom tabaaraku ta'ala mu guddal aw fanam bu yene jim am ci liggéeyal mamam serigne borom defal ko ci ndam ak tawfiq yow mi animé émission bi serigne borom defal la tawfiq na ko bëgge ci dara jey serigne touba ñoo ngi jéggul bu baaxa baaxa baax lepp lu ci juk ci liñ doon wax mbaxu yalla la lepp lu ci deug na ngeen xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne abdou fakhar ngi lay jajeufal bu bax taxaway bi rafetna lol mbok mi assalamu alaykum
8: assalamu alaykum
5: alaykum assalam wa rahmatullah
8: serigne bay ñi ngi len di ziar bu baax ba
5: mbake ñi ngi delo ziar ku bax turek fay wote
8: ki de as ndonga la suñu wax mam tierno jup xedna
5: serigne mam tierno ñi
8: ngi xamna ziar bu baax ba
5: bismillah ñi ngi lay dalal bu baax
8: xamna do wax ñaari baat rek ngir am guma am bekk ci waxtaan bi
5: bismillah borom
8: di ziaré señ ablay joxumba li am bekk lool ci cadeau yi nga xam yëkëti nako ci señ abdou hakim di ziaré soxna mam jaara ci sey tam
9: jop jerejeuf
8: mam di ziaré señ sirigue mo nga xam na sunu wolere lool ak señ abdou hakim gadjagam mi doon wax ba daalel rek
5: tabarakallah
8: deglu nañu waxtan way wax deug yalla seigne abdou hakim mom liñ ci mëna sédé mëna ci sédé ci lo xamni seigne mustapha diop kayna dina am ñu ko xam momako netale ni ma bis bo xamni dafa andon ak seigne abdou hakim dem touba sarou yakana jamono yi fi ñëk dem la neena mu nek ci waxtu nawet gannaaw timis neena muy taw taw bu metti neena señ abdou di julli nga xam ni muy julli sax anaka mi ngi taw mu julle ba selma nak ci bir taw be dene ko mustafa mun ko mbacke mun ko am yalla rek am njariñ te am nañu ko mun ko am yalla rek am njariñ te am nañu ko lol nak kon moy li dundam gep dal
9: li alcorane di wax nan wax bu rabbaka atta yati yakal yaqin mom ma seigne abdou hakim masna ko fekk jotaay bo xamni itam dama ñew ziaré ko jox ko khasida gu ñu wax tanwirul sudur xol xol amul mako jox fekk ma ngi yor khasida ko dama ko ziaré bu nak ma jox ko fi ma tok ni am ko ko ben mbokk talib bi bo xamni ko ziaré ba nopi ni ko sama fan yi dama ñibisi joge ci bitim rew bëgg nga ñaanal ma ma tok ci rew mi te am lu ma toge mune ko yalla nuko yalla nako yalla defal barke seigne touba mune ko nak sama dom ji dafa bëgg day jang ta xel mi nakari ma bëgg nga utal ko kiss mu daal dikoy jox xasside ko tan yu residor ma gi mako joxal niko nay jang xasside niko nay jang xasside nga xamne li seigne abdoulay joxum ko don wax legi ak seigne abdoulay ki nga legi ci seigne touba da ko jégué wala ci mom rek lay dakké lepp loko wax rek ci la koy dello kon dama bëggono woné mbékté rek ci mom waye ñi fi tok liñ wax wax deug yalla ken manam doyna sekk wax deug yalla ñu bëggono woné mbékté rek di ñaan yalla mu bayyi fi ak njabot yagal fi serigne cheikh liggéeyu serigne abdou hakim firndeeli rek dayna serigne cheikh ndax bi serigne muntaha wote université bi jëfëm mo ci ñëk fess lool rek dayna firné ci li abligé yalla nuko yalla fayal ci dalige ci touba wa salaamu alaykum wa rahmatullah
10: wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne mame cherno diop mom itam kaddu yi rafetna témoignage bi itam rafetna bu baakha baax amna solo té melni mu ñu ci wona ñak melni amna bokku mu nekk ci boom gi bu ko défé ñu jël ko bismillah bokku assalaamu alaykum su ko defé bu ñu mëne dab rek seigne mor bu ko defé inshallah dina mëna ñëw andata
9: ko
10: ligé bi alaykum salaam bismillah
9: seigne ñangi la ziar
10: ñu délo ziar ku bax trouvé foy woté
9: alhamdullilah abdou hakim loola ma ngi and rek xana
10: wa ya ngi and rek seigne abdou hakim
9: ndongalé abdou hakim loola
10: lo ñi ngi lay ziar bax
9: ñangi lay ziar sang bi
10: bismillah ñi ngi lay téwlu
9: bi ziar ñu nga bokal plateau bi ma gën ci ragné seigne abdoulahi jompa nga xamna ñoo bokkon ko seigne soob bi siw boba ñanga ci daara ji xamna sama mag assane lo lay gëna min sax
11: assane wa
9: allo allo
10: waaw bismillah
9: ñoo ngi leen di ziar bu baax baax
10: alhamdulillah
9: ñoo ngi nuyu wa plateau bi ñep
10: ñu ngi lay fay bu baax yaaram
9: gën ci ragné seigne abdoulaye jappa nga xam nga bokkon ko seigne Moustapha Bassir ndongali wax ak yeen Abdou Hakim lolo tudd
10: seigne Abdou Hakim lo
9: wa di doomi baye Youssou lo
10: tabarakallah
9: yaro dal ci Moustapha Bassir di talube di dongap seigne Abdou Hakim nak ndaysan ngi waxtane ku bax ko xamne ni ñun ñi nga xamne ni ay dongam nañ day talube am nañ tafel ak mbikté trop ci dégg waxtaanu mel ni muy bayiko ci gimi ñi mel non
10: barakallah
9: ndax ñun bëggul lu dul seigne abdou hakim xamul seigne abdou hakim
10: ndaysan
9: kéro bi ma joggé dakar diko wax sama premier foot ndiaram la fekk xam na kaddi sax bu ak kaddi
10: ndaysan taw kala jerejeuf seigne abdou hakim yoy nak mom seddu na ne bari na ci keur gi ci plateau bi la tambale waw jox ko micro bi jele micro bi
12: ci bi ngir baxé ko rek bokk talib yi deglu ak mbolam ko deg rek seigne abdou dawul woné batin mom dawul ko woné waye ñu juk batin lélay dal recc la ayam daw ko woné mom daw ko woné do ab do nga ma sa wéredi ci goné tu tanki
10: waw
12: ñu yoni ma ci mom ma ñu wax ko ni ko diw day da wéredi man nak xam nga nit yaalé dama xam ban xal ngeen di fekk
10: waw
12: mu ni ma wa bo démé nga ni ko ñor ñi mu ñun depuis que je suis venu, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la
11: Asmadi FM fréquence
12: 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence 102.8 Asmadi FM fréquence

0: soxna Seynabou Thiam bu Seigne Abdakine.
1: Soxna Seynabou Thiam, noo ngi lay ziar bu baax Thiam.
0: Noo ngi leen di delloo ziar bu baax.
1: Bismillah soxna Seynabou.
0: Jaxul ba di rafetlu waxtaan wi plateau bi. Sàllaa dugg nañ sax ngir bëgg a dugg rek ànd ak yéen, waaye sax xamuñu sax lu ñuy wax.
1: Ndeysaan.
0: Ndax mbégte Seigne Ablaye Diakhoumpa ba maa ngi lay ziare bu baax di leen nuyu. Di ziare kooku nga xam ne moo jiite plateau bi.
1: Soxna Diarra.
0: Mbokkum taaluma bu góor mi sax laay wax. Dama teewlu.
1: Seigne Sidi.
0: Émission bi.
2: Waaw
0: di ziare soxna Mame Diarra Cissé sama doomu taaluma Seigne Abdoulaye. Di ziare Seigne Abdou Hakim Gadiaga ak Seigne boobu Sant Gueye.
1: Sidi waaw.
0: Rafetlu waxtaan wi rek ak bañ a ñàkk a yëkkati sama kàddu ci seen jataay boobu ndax mbigte rek. Moo war a ma forcé dugg ndax xamuma sax fi mu ne lan laay wax. Waaye li ma ci mën a tàbbar. Li ma ci mën a tàbbar rek mooy. Koo xam ne ni ko yàlla bindee suñu borom. Ay bokkam yëpp ñokkul na njëkk a nangul ay bokkam. Ñokkul na njëkk a nangul cër bi ko yàlla jox ay bokkam ñokkul njëkk a nangul delloo ko ko ay taalubeem yi ko yaakaar ak yi kóllëreem door a ñëw. Yéen a ngi waxtaane koo xam ne li ñu xam ci moom tuuti ci suñu xel yu ndaw yi ñëwul ba ci kaw suuf lijjanti ko ci boppam. Jaamu yàlla mayu ko ko da koo indaale ci kaw suuf. coobare suñu borom la. ku yàlla may ku ne nag boo ko nanguwul suñu borom nga xatal ne manul lii te yàlla tëlewul dara.
1: dëgg la
0: kooku Seigne Abdoulaye Mbacke.
1: dëgg la
0: muy jëmm joo xam ne. bu dee am nga dara ci bëgg Serigne Touba. wala sax am na teewlu goo xam ne nekkagul ci yow. boo ko miinee miin keppaaram di nga xam ne. sëgëm sët bi moo mel nii. kon Ahmadou Khady mi ñuy wax kenn mën ta xam ko mu doon. la ko Sëñ Moustapha seedeeloon ca Touba Madina ne booba ba léegi mi ngi xool tur wi te xamagu ko mi ngi koy door a xam mooy Dalil. Dalil mooy exemple. maanaam looy xool rek. ci sëriñ bi pour xemmeem wala soobu rek boo xoolee jëmm ji wala nga jaxasoog moom rek. xam ne Sëñ Touba jara yaakaar. ci lépp nag. Sëñ Abdoulaye Mbacke. waxuma la ñun ñi sukk jébbalu ci moom. waaye ñi jébbalu woon feneen ñëw fasanteeg moom wóor rek. mas na ma ne man Seynabou Thiam. Seynabou ma ne ko Mbacke mu ne ma taalube yi sukk jébbalu wóolëree yee koo. te wóolëree day fekk nga am feneen foo jébbalu. waaye xeeb meen ki nga gis ba nga ñëw mën a fasanteeg moom wóolëree. loolu leneen la. waxuma la. xamatuma sax lu may wax waaye Seigne Abdou Hakim Gadiaga. yàlla na nga ci dajee ngërëmu Serigne Touba ngërëmu Serigne
1: Abdou Hakim.
0: bëgguma gën a yàggal.
1: jërëjëf
0: di siyaar ñi ci plateau bi yëpp Ablaye Diakhoumpa ba moomu. fu ñuy tudd Seigne Abdou Hakim buñ ko xoolee. saxel dem ci moom.
1: dëgg la
0: Mame Diarra Cissé moomu noonu. Abdou Hakim Gadiaga noonu. kon jëmm ngi noonu joo xam ne suñu borom mi nga xam ne moo man lépp te am lépp. moo ñu ko joxoon man naa ne sax xamuñu woon kañ doon jaxasoo bi mu demee la ñu door a nab nabi di jéem a seet te mënunoo xam ci mu doon. yàlla nañ ko yàlla fayal ci
1: barke Ahmadou Khady. amiin
0: jërë ngeen jëf soxna Mame Diarra maa ngi lay delloo ziar.
1: jërëjëf soxna Seynabou Thiam waaw Seigne Sidi nga.
2: ah mu mel ni Seigne Abdou Samad mi ngi duggaat ci jotaay bi.
1: waaw kon
2: di wax ni ñu.
1: waa régime bi dañoo bëgg a jàllale noddu gi bu ko defee bu ñu ko jàllalee rek ñu tënk kàddu yeeg yooyu. su ko defee daal di ñëw ci soxna Diarra nga àggale. bu ko defee ñu teewlu régime ñu jàllale noddu gi rek.
2: baax
1: incha allah bu ko defee Seigne Mor comme nga waxatoo jot na ñu bàyyi la nga jàllale noddu gi incha allah ñu ñëw tënk la de si jataay bi bu soobee.

0: الله قياما
1: السلام عليكم بكيبة يانجين أكسامدية وقت جلي في فتوبة الجور سامدي 6 ديسمبر لنياري فنجمع مقور نديك جين وقت جلي فجر سيس سير سيس تسبار 3-29 تاكسان 3-29 تيميس 18-44 19-55 so fete touba penku 27 km yune wagnil ben minute soko fete sowu 27 km yune dolil ben minute so fete touba wetu nday jor wala wetu chamon temeri km yune dolil ben minute ci waxtu julli yi mala wax te mu ñeel touba
0: fa idha qadaytumus salata fadhkuru allah qiyaman
1: assalamu alaykum
2: makibati
3: sama dia tv no ngi len di jajeufal bu baakha baakha baax ci and gi ngeen di and ak ñun ci emission bu am solo bi di fatelu ko jambar yoon wi tay nak ñu doon fatelu ko jëm ju baax jëm ju tedd jëm ju sel waye jëm ju ragal yalla ni serigne abdul hakim mbake mom cheikh mahamoudoul bashir radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne buñ koy waxtane cheikhel dem ci cheikh mahamoudoul bashir waye buñ koy waxtane cheikhel dem ci jëm ju tedd ji di cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu niko serigne abdul hakim gadjaga waxe leg rek mu nek ben kemtan ci bir kemtani serigne touba yi waye don ko xamantene ji ku gis jëmam di ngi ko bëgg waye ku jaxassok mom nak di nga neega takaliko mom yalla nañu ko yalla fayal bu baakha baax te gëremal nuko kon no ngi sante bu baax bokk yi nga xamne ñoo lay top yépp ak di and ak ñun ci antenne bi bëgg tabbi ci ligne bi ñu tabbe ak ñi am yéene ñepp ñi nga leen di nuyu bu baax di leen ziar kon bu ko defé xamna né ki yaangi ak micro bi señ Sidi ma bayyi la nga daanal cadeau yi rek ma ñew ci soxna jaara inshallah ndax yaakar na jota bi ciatana
4: kon ha ñu yegg ñu agalé li señ Abou Samad wax
3: na waaw bu ko defé nga joxé ndigal rek
4: waaw dafa señ Abou Samad dafa wax ni ñu jangal señ Abdoul Hakim ben fadian ak ayri kursi yu ben yoon ak l'ikhlas fi yoon ak ñaar salatu ala nabi gu ci way man ak ku ci mëna jang ben sourate mulki itam nga def ko ñu ñu yene yol bi señ Abdoul Hakim
3: ben fatiha
4: ayat kursi ben yon
3: ayat kursi ben yon
4: la la fuk yon ak ñaar
3: la fuk yon ak ben
4: wa fuk yon ak ben ak
3: salatu ala nabi bu way man
4: wa ak mulk
3: ak suratul mulk
4: ben yon wa
3: ko man bolé ñi sétan yeen ñepp tam ci ngeen bok
4: wa
3: kep koy sétan rek wala ngay déglu émission bi lolu moy ndigal li fatiha ak ayatul kursi yu ak l'ikhlas fuk yon ak ben tejeko salatu ala nabi bo man ak suratul mulki ñu haddi yalla ko jëm ju tedd ci ni waxtane mu cheikh abdul hakim mbake mom cheikh mahamoudoul bashir mu seigne abdou samad mom seigne chan bu ndigal lolu la joxe diko sakku ci mbolem talib yeb bu ko ñu bayyi ci xel bu baakha baax kon seigne Sidi yaaka na am nañ bekte bu baakha baax sona jaara yow yaangi sa micro damay ñewat ci yow bu ko defé yow mom Cheikh Abdoul Hakim amna xama yow sax xamna li lu jitu li mom ndax xamna la ci ker Cheikh Mahamoudoul Bashir ak njabor Cheikh Mahamoudoul Bashir ge way rawatina Cheikh Abdoul Hakim xamna nak di nga am problème ndax dina bari yoy mala koy santage te xamna fi may jaar xamna damay ñewat bu ko defé nga ñewatal ñu ci sa jambar joju Cheikh Abdoul Hakim ak seen digënté ni nga xamne ni man nga nuko dikkel ci jambar joju di Cheikh Abdoul Hakim soxna jaar ndax légui duggé won nga fa am solo fo xamantene ji tabarakallah soxna jaar
5: jere jeuf señ Mbaye Mbake jere jeuf señ Abdoul Hakim Gagnaga jere jeuf señ Sidi señ Abdoulaye Diakhoum fa jere jeuf ak mbolam ñi fi woté rawatina sunu yaay seenu cham talbi señ Abdoul Hakim Safa Amar mi ngi yonne message mi ngi Amerique mi ngi ñuy top mom ni ngi koy ziar bu baakha baax di ziar mbolam ñi ñuy sétan di wax rek lañ daan wax ci mom señ Abdou ci li fi gaay wax ci bëgg yalla nang ko top ci jup ci goré de señ Modou Moustapha waxon señ Touba kërok bi mu ko fekke ñaarem mu melo melo ku fi jugge ko ne jakk ne ko ku am ngorangi ku am jom ku am fit ñett yoyu lo ci jox señ Abdou Hakim rek moko mom borom jom la won ndax señ Abdoulaye Diakhoum ba waxnako legui ma sawer way ma soko xam ci mom du ci jotay du ci jaamu yalla mu sa am jot waye ñiko daan dikkel fo ma sa jugge bo yexé señ Abdoulaye Diakhoum dana juk taxaw taxawula taxaway bu mat sekk te lepp lum la daan waxe dana la nang ko def ngir yalla na jaamu yalla ngir yalla loy defal nit dana la def ko ngir yalla nga xamne mom lepp rek mi ngi lay delu wat ci tawhid dama ko mësa ziar ci ben magul señ Abdoul Hadi indale ko dol bu mak mu ko joxe dol bi mu tijju ko tiye bu mu yag mu tiye keuyit bi ni dani mu keuyit gi dama la señ Bassirou daan binde Maroc sax lañ ko daan jëlé nga xamni li ngeen wax légui ci lum gis rek ci mbërom may nako ci hakim goju day delu ci wat ci mom may nako ci mu xam ba xam ciosanu keuy gi nga xamantene man fimne man dolu ba rek la ci doon ki way wax na la bo ciosanu keuy gi ni bindé xassida yi fan la ciosanu keuy gi jugé lolé yit wax ngeen ko légui ci nim na daan samonté digënté goor ñek jigen ni nim leen daan béré dama mossa ñew fi ziyaar ci ko ben tabaski yaakaar na ne tabaski gog lañ mujjé def ak mom dama nan tabaski ju Touba way buma yexé rek mom bu duggé nasru ba ñew rek buma yégué na ñew na rek lepp luma japp nam koy bayé ñu bu ñew ci kër gi nak tok ñuy waxtaan ba danaka takusan di tumiski di dugg ci mu daané bay mor ñaan wal ma sonu jaar ma ñew ko mu dem jigen du dox gudd ndax jigen du gudd seytane la loolu lañ cey jàngé moy mom ku nek même bo ñewaan sax ziar ci ko ba wara ñibi mu guddii dalay tiyé yow jigen goor gi mën nako yéewu guddii mu ñibi mais jigen dalay tiyé nga fanal so xé dem ndax néna jigen du dox guddii jigen du guddii seytaner loolam mang cey jang mang ñu cey jangalé rek ñu wagar suñu borom waye wagarit ndigal suñu borom mi amul goor amul jigen comme nam mako waxé won keur Seigne Touba waye dan nañu soñ ci jaamu yalla ci sellal ko do jaamu yalla ni rek waye jaamu ga nang ko selal
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
5: amna wi sunu tok man ak mom ak baye ma tab djok mang koy nuyuwal bu baax momi diko ziar
6: assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah
6: wa ko baax nang ziar
7: delo ziar ko baax trouy ak fay wote
6: ah ma ngi wote Espagne ci Canary
7: bismillah ana wa Espagne
6: ni jamba alhamdullah
7: bismillah ñoo ngi lay tewlu
6: ah ma ngi tuddu Cheikh Bassirou jam doon deglu waxtani sama xol sedd ci lool wax deug yalla
7: ñu lay jox Seigne Bassirou
6: ah ñu ngi rafetlu bu baax baax di ñaanal Serigne Abdou Samad Seigne borom defal fan doon wa ala ñewel
7: amin bak Cheikh Khadim
6: ñi nga xawtu bu baax ci buru bi nag ndax dañoo nekk ci marché ni waaye wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool tey demu
7: jërëjëf
6: waaw suñu xol sedd na lool wax dëgg bàcc moom day kenn ci ñu di kenn ci mouride waaw ndax man moom yàlla daa def mu am lu mu def ci man
7: ndeysaan
6: waaw ndax yàlla daa dogal bi ma nekkee Italie yàlla daa def su ma mosaan a dugg ci supermercat yi dama daan def luma jot rek damay lekk
7: ndeysaan
6: luma jot rek lekk daanaka benn biir ma gént gis ko mu ne ma maroom bi genn garab bi ci tàgg pour war a lekk ni mu ne ma da ngaa xaaj borom ma ne ko déeret mu ne ma bu lekkati loo xam ne tàggu joxuñ la ci ndigal tàgguwoo borom daa rek bi ma xëyee suba di liggéey fi ma yóbboon may liggéey ma gis sa genn garab boo xam tàndal ma la mu wax da ba ci suuf ma bëgg a jël di lekk nii après sama patron bi ni ma li ngay lekk lu mu doon ma ne ko tàndal ma la quoi mu ne ma du tàndal di poson kenn waru koo lekk nga xam ni Cheikh Bakim daal moom dafa am tool ci man moom dafa am tool ci man lool waaw ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm nag di ñaanal Serigne Abdou Samad moom Serigne Sané suñu borom dewlu fan gudd doolu ànd ak yéen waaw moom wax dëgg yàlla sago yoon wi la dañ koy siitaroo dañ koy sago bu baax a baax a baax
7: tubaarakàlla jërëjëf
6: waaw di ziar sëñ Abdoulaye Diakhoum Pape moomu ak waa jotaay bi yëpp rek
7: jërëjëf
6: waa ñu ngi leen di jaar baax man si waa laa dëkk Daar Minam
7: jërëjëf Sëñ Bassirou
6: waaw sang boobu toog waa jërëm góor la ñu tuddee Sëñ Bassirou wër ko ñu
7: ah ndeysaan
6: waaw waa jërëm lañ ñu tuddee
7: ndeysaan tabaarakàlla
6: waaw di leen wax Sëñ Bakim daal da doon kenn ndax ñun di ñu doon xale di jàng métier maanaam ci li ñuy wax ci nit ku nite parce que man ku ñu daan mu jóg Baye Fall mu jóg électricien ba tamit yaakaar naa ñu bëri war nañ ko xam man moo ma jàngal métier
7: dëgg la ndeysaan jërëjëf
6: am na benn bâtiment bu ñu doon tabax biir kër Seigne Abdoulaye mais bâtiment bi ñu koy tabax Seigne Abdoulaye da ko wax nañ ma war ouvrier yëpp biñ ñëwee toog kenn ku nekk da ngaa indi sa dëbi xool mu xool mu xool dëbi xool nit ñi ak programme bi nga xam ne nit ku nite nga xam ne par exemple da lay wan ni nit bala ngaay dugg si dara war nga xam li ngay dugg lu mu doon kenn ku nekk mu ne lan mooy sa programme ñee ñii loo koy liggéey kenn ku nekk mu waxtaane leen jaam ni boo si wéraal da ngay jàngal àddina di la wan ni bala ngaa dugg si dara war ngaa xam li muy li ngay dugg lu mu doon
7: tabaarakàlla
6: waaw wax dëgg yàlla jotaay bi daal moom set na xol lool ba foo ko takk daal weesu na ko vraiment ñu ngi leen di ñaanaalaal suñ borom waaw suñu borom dafa leen fan gudd loolu ànd ak yow.
7: amiin yaaram jërëjëf.
6: suñu xol jet na lool ba foofu takk naa weesu na ko vraiment vraiment vraiment suñu xol jet na lool lool lool.
7: jërëjëf jërëjëf sëñ Bassirou ñu ngi lay
6: jaajëfal bu baax. ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax.
7: jërëjëf taxawaay bi rafet na yal na yàlla fay yu barke sëñ Touba.
6: salaamaaleykum Amadou Ba.
7: aleykum salaam wa rahmatulah.
6: Amadou Bassir.
7: waaw ku baax kooku.
6: Mouhamadou Moustapha Diagne Touba Adara Koundos.
7: sëñ Moustapha noo ngi lay siyaar bu baax.
6: ah xam naa li may dugg di mbir yu waaye tey demam da ngeen maa ngi gën lool.
7: ndeysaan jërëjëf Diagne.
6: sëñ bi daal sëñ bi. li ma xam daal te man ko cee seere mooy. te jaajëfal baax di la jaajëfal di jaajëfal sëñ Ablaye Diakhoumpa ba teg mboolem siyaar ak sëñ si ñoom ñëpp seenu siyaar ci sa loxo. di jiital ci yooyu ak siyaar yi sëñ Moustapha di ko ñaanal.
7: amiin.
6: waaye tam sëñ Abdoulaye li nga xam ne moom ngeen wax boobu. li ma ci gën a sant yàlla te gën ma cee neex. mooy yéen ñi koy wax ñi koy dégg ñëpp bu ngeen ci ëppalee wut ak ngëm it ëppalee wulil leen ci ak ngëm.
7: ndeysaan.
6: ndax noonu la ko yàlla bindee. te it ni ko yàlla yim dajale itam néewaa na nit ku ko dajale. waaw bu fekkee ne bari na bu fekkee am na it bariwul ñu ko xam bokk. te sëriñ Abdou moom sëñ borom ni mu ko dimbalee loolu ngeen doon wax. wallaay daal sëñ ci loo xam ne nii man kooku sama mbokk la. koo xam ne du doon liggéey Amérique ba ci société ba dawat fa tawat yoo xam ne da koo lëjël jaaxal ko lool. ba mu fiit ci boppam. bi mu dikkee fii ma jox ko ñaari nit ne ko daal ñooñu daal ay nit sëñ Touba lañ. damaa yaakaar ne dañ laa war a ñaanal ba mu dikkee ci Seydou Blackim ba mu demee pièce gii la dem. ba mu jógee ci Seydou Seydou ñaanal ko ne ko nag da ngay dem ca. fajkat ya bu ñu demee ñu xool la mu ne ko dama ko da laa jóge waaye nangam mu ne ko ah kay waaw. moom am na ñu mu xamal lii waaye am na ñeneen ñu xam bu leen jàpp ne ñoo ñee nee foofa ñoom dama yor xam-xam.
7: ndeysaan
6: ba mu yeggee. docteur bi ko njëkk a seet lay daal di ay borom ne ko da ngaa mosoon a am accident. ci nit goo xëyee nii dafa tojoon yax bi daa tojoon keppaale ko. te Amérique la waa ji jóge woon léegi ci société bu am solo. ñoom ñëpp natt woon nañ ci lu ko saafara te mënuñu ko am.
7: tubaarakàll.
6: bañ jox ko repos ne ko mën ngaa dem ginnaaw da nga doon liggéeyal société bi te mënatu laa liggéey léegi demal repos nga xam ne fii la suñ borom defal taw wéxi noonu.
7: tubaarakàll. jërëjëf. jërëjëf yaaram ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax xam naa ne kon ma ñëw Soxna Diarra. bu ko defee rek incha allah ndaxte xam naa ne.
8: asalaamaaleykum.
7: waaleykum salaam ku baax kooku.
8: Bachir Amara.
7: sëñ Bassirou ñu ngi lay ziar bu baax borom deru min nan.
8: maa ngi lay ziar bu baax de.
7: yow da tey émission bi sa émission yow.
8: tey jii kay mënoo ñàkk bi ne dugg.
7: ñu lay jaajëfal bu baax bisimilah.
8: ça va insisté ba sonn rek waaye alhamdulilah rek daal ginnaaw dugg naa.
7: tabaarakàlla sëñ Bassirou.
8: da ngeen di waxtaan ak jëmm mujj avant ama am solo ci yoon wi.
7: tabaarakàlla.
8: koo xam ne damay wax ne yoonu murit yeex nañ ko découvrir. ci dalam ci ak dalam. ci ak teeyam. ci nekk ci ron kilifaam maam lim amoon ak na meloon lépp da koo nëbboon. daal di góof ci kanam ak kilifaam feeñalul dara. kooku mooy Serigne Abdoul Hakim. Serigne Abdoulaye Diakhoumpa mi nga xam ne moom mi ngi tubaarakàll waxtaan am na solo. lu bare ci sëñ bi ñu ngi xam na ci lu bari ñu ngi dégg bu baax a baax a baax waxtaan bi. xëy na li nga xamante ni moom lañ mën a wax ci moom xam nga jamono yi nga xam ne mooy màgg lu ko waxaan. dafa am kër sëñ bi Mar gi nekk Mbacke. dañ daan dajaloo ñun ñëpp ci moom lañ daan dal. waaye boo nee tël rek li ngay njëkk a gis ci moom mooy retaan bu neex la. ñu laajte dafa bëri woon jàmm. dafa bëri woon jàmm ak ni mu meloon ñëpp di doomi Serigne Bassirou fees del doon insaan kaamil. loo doon xale boo ko nuyoo maam faw mu kaf ak yow reetaan ak yow dalal sam xel wala ne la fii sa ëtt la na nga ko def ne ëtt ba nga bàyyi ko. jikko jooju daf maa neex ci moom lool. ba noppi itam ñu daan jotaayee loolu noonu maa ngi tuddee si ñëpp laay joxum fa maanaam xeeti kaf yi nga xam ne. xam nga dafa am kaf bu am njariñ ak kaf bu amul njariñ. kaf gi am jariñ moy kaf gi dugga ci biir l'islam nga xamne man nako jariño da moko yalla ba pare nit yoy tamit da ci bari ay xet yum daan def lol ci ñi nga xamne da nañ tok jotaay ak mom lolou ñi daan tok jotaay ak mom kenn ku ci nek man na genn seer yu mel non tek ko ci wax ko ci señ bi benen bi ci dessit moy lima jital ci sama kaddu amna ci lo xamne cheikh mohammed al muntakha mbeke tay buñ ko defoon niko defoon kaddu dana wax ci señu dekk lo xamne ñun ñi amul kenn ko xamne man nga ko xam ci mom lo xamne mom melor nako ci biram mu nekkon ci ab dendam nekkon ci bir jëmam waye lool yépp nak mo taxañon ko boof ci kanam magam bi bax joju di cheikh muntakha ak señu sa basir mbake mi jitu won mbokam yi fi nek itam nak mbokam yi fi nek ni mbokal señ touba kenn ku nek ci ñom man na wax ci señu dekk lo xamne doyon sa émission dañ jël ben nga ak mujju ga lepp lo xat lay doon lool nak ba day sekk jaar ko li ci teunk la ne ma meuna wax moy señu abdou hakim bu fekkonté ne sañ na ko wax suñu borom dafa réaliser ben film bo xamné def ko ci ap cassette def ko ci jëmum jodi mu ñewon ci aduna ngir duñu jangal at mbax ba film ba tambalé ba nam jéxé mu dem film bobu nak mi ngi fi di tégué moy lan ni ngeen def ni moy jangalé wat ak dundam jangalé wat ay jaar jaaram jangale wat jikko ñu rafet ya bu ko defé ñuy sétane film bobu di ci mëna jangé ak mbax lool mo nekkun jëm ci Cheikh Hakim wax deug yalla mënuma wax li nekk sama xol bëpp koku dama am ci mom tofel ba nga xamanteni ni mënuma wax ci mom lu bari ma ngi sant bu baaxa baaxa ba as sama dia ci feñal gi ñi feñal jambaari yoon bi dafa am solo ñu leen di jënde waat ngir talibé Seigne Touba yi mëna xamaat né am nañ ay royukaay yu bare yo xamné liñuy tuddé ak khilafa mom muy ki nekk ci bop ke Seigne Touba ma nga fele koku dafa jéggi ak mbax waye amna ci nak ñi nga xamné ay mbokam lañ ci biir njabotu Seigne Touba gi ño xamné bo leen lambé ak mbax rek ngay dajj ta moy njabotu Seigne Touba gep kenn ko ci jël tek ko ci kaw podium bi buñ ko waxtané kenn ku nekk ci ñun mourid da nañ xamné am nañ ay royukaay yu sëkk yo xamné bu ñuy roy doomu adama jërug ñuy gën dëkk bi ñi ngi fi ci biir dëkk Seigne Touba bi ñu ma leena lamb di leen dajj di leen xool di leen gis kon am nañ ay royukaay yu mu sëkk yo xamné émission bi njariñ li foko natt rek wessu nako muy jambar yoon bi no ngi leen di sant bu baax di leen gëreum di leen jaajeufal ci liggéey bi di santat bu baax señu Abdou Seigne Chouaïwu ci feñal gi muy feñal jambar yoon loolu am solo la kon no ngi leen di santat bu baaxa baaxa baax da mu ñu ko na ñak mo dugg ci jotaay rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ko defé kon mor amna ben natalu señ bi bu ma and ak señ Abdou Samad dag may officiel natal bobu su ko defé señ Abdoulaye bu ko defé ñu natal bi nak yakarna mi ko defé won darul min fi madiana bi señ bi di tabax jakam bi señ Abdou Samad mom mu dal di ñewon nak dal di TVC jotaay bi gis nga ko nonu non ci am bekté bu baaxa baaxa baax indi ko ziyara bu baax bu ko defé yaakaarna amna mbokk mu nekk ci jotaay baye Seigne Abdoulaye yow nak dama don la bëgg yalla mal tooti ndax ngant yi dajé bu ko défé yow dañ lay bëgg yalla mal bu ko défé soxna jaara ak ñom Seigne Sidi dal di ñuy tejeel jotaay bi ngir ngant yi nga xamne dajé na ak jaayent gi ñu xolaay yi yërem ci cion ak yoyu ko défé dañ lay jox micro bi nga joxe cadre taggo rek bu ko défé ma dal di lay yalla mal tooti bu ko défé ndax Seigne Bassirou Fall ak Seigne Abdou Samad bëgg nañu dugg légui def ay témoignage ay xaw nañ la ñewantal lool ñun ñu nekk yow ci plateau bi dafa jox la nga joxe cadeau yi tagguro nga yëkëti micro bi
9: témoignage ci Seigne Moussa Wade nak bon bu metti bu ko na ko fekk ma dama koy far buñ rek ba Seigne Moussa Wade jallu dal
7: waaw kon bu ko defee mor bo ñu mëne duggalal serigne bi rek ndax serigne
9: bi faaw ma deg bëgg deg
7: kon soxna jaara bismillah nga daanel
5: waaw xana damay daane sama cadeau fofu rek ndax lolu doy mom lo ci am rek dalay doy te ki ñuy waxtane buñ fi togon ba suba diko waxtane mom duñ ci doyal ndax ni melona tax Seigne Abdou Hakim ni xana di ñaan suñu borom mu doli ñuko fay rek ndax ko xamne waxna ko leg yalla da la dembali ñuy tuddu Seigne Abdou Hakim dila tuddu wala fuñ tuddé Seigne Abdou Hakim xel dem ci yow lolu ak tiant la ndeessan docteur Babacar Touré bi Seigne Abdou nelewé mu ne ma bima ko yeggé rek sama xel ci yow la dem ma yeureum la ñewante la lola ak tawfiq la lañ koy jappé xana di ñaanal sun cheikh di ñaan sun borom dimbali ñu ba lim ñu fi bayil ñu tiyé ko nam ñuko jappulé won ñam ñuko jappulé won té njabotam gi waxna ko sun cheikh bis manako sun abdou bu ñew won bant bi moko fi sampon bayiko fi bu gisu lu bok ci mom bant bobu doy nañ sekkup serign rawti nak ñi mu fi bayyi ñu mel nañ wara mel do len gis fo len warta gis do len fa deg motax ñu nit liñu war moy roy ca ñom rek nga xamantene lam ñu fi bayiloon daan ñuko denk moy jaamu yalla ta selal jaamu yalla te gem seigne touba te wek ko ta yaakar ko ta rafetal ko loolu japp na ne kenn ku nekk ci ñun loolu rek lay jëlat delo waat li seigne sidi wax legi ne mo sa nango feñal mbiri baati ñew na fi tabas ko xam dama tawat bima ñewé dama jappone day jël ay yef jox ma ak nangam dama ñu mëne ma na la ndam fa yobbu ko docteur nam fal na la yobbu ko docteur ma yobbo ñu bindal may ordonnance lepp mu ne wax nañ la ni ngi koy nané man na quoi mu jël butel ñaanal ma ci nima wajjal te delu sow te bo demé garab yi docteur yi nim la ko waxé nga diko défé non da man birna man lamay safara du joggé ci garab docteur yi waye da lay delo wat ci nité rek xana di sante bu baax señ abdou samat ndax bi señ abdou nélo biñu jëkke gisé dana ma sama yaakar ni mu tassé ci dembuk señ abdou hakim gi dara du ko tassé sama yaakar na jappon naane dana fi tok bay señ touba te lolu bari na ñum dal waye mom sa bokk ko ma saana wax du ko nango deg ngir
7: wek mana jaar jël ko ko
5: ak bëgg gi ngi ko ay kilifa wa alaykum salaam wa rahmatullah
10: assalamu alaykum
5: wa alaykum salaam wa rahmatullah
10: sohna mam jaar sisé señ abdou hakim
5: allah jërëjëf
10: mustafa amar
5: ah amar ma ngi lay ziar
10: I'm going to go to the house. waxtane am solo lol lol lol lol lol way ko bel sen dumum day ay nakare teunk ci ñaari waxtok ñat li ngeen wax lepp waxu gu len lu tollok asaga liñ bëgg deg ak liñ yaakaara deg wallahi la ci li len di top dama nekku ci rew way dama nu mënu ma ñak def fexé ba tabbi ci jotaay ci di séré ne ñoo ñu ngeen dajal ci télévision señ mo lañu la wax señ abdou dund la ñom lañu la wax señ abdou mo lo jang ci ayef alcorane wala ci jangul alcorane
11: Assamadia FM fréquence 102.9 yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
10: lima gëna yëm ci jotaay bu mujju am ak mom ci mujju takara momu yëm sax talibou joxe bopam ba japp na dañ ko wara tak yop señ bi wax la ciirup nawlo la nawlo go xamni lum wara leral ci sa digënté ak mom du koy leral ndax bo fa ñew fekk am yu xare leral li ci ci xawa am yo xamni degg nako yoon wek mel non ñu bu ak kër ngeen fal bu jogé rek yaaka na Abdoulaye Diop ngi tok Abdoulaye Diop bi du taxé daal moy daal na wéw dëgg na nangam daal ko ma ñu bota mëna ko mbacké mëna ko man ndax am na say nangam ak nangam jojju ba tay xalaat ba ma ci jëm xalaat man dama joxo sama bop bam jeex bo né Casamance ñu jëm Casamance bo né ndar ñu jëm ndar way bobu limu lay tuplo wax ci aduna rek moy manam jëf ci ma jëf man li ya tax ma jëf ko fi la tollu bima ko jëf ni la ko jëf
5: ñessa
10: ci lo xamne mënon na ko def nam ko neex ci yoon du jëf xamne yow mi jokk ci mom ci talibem ni gën doon wax legi ci nim lay yare manam nim lay yëkëti yobul fa moy tax nga am lo jomp ndax yow da lay bir ne señ bi fi mu ma tek bu boole ma ci bop ak ni mu ci boole ak li mu may laaj xalat
7: tabarakallah
10: japp na ne man tollu guma fofu ba mbar ma ci laaj xalat
7: tabarakallah ne jëf
10: ñëlëjëf andu bis lolu señ moor mo gattal te genn rek ci ragal yalla gi ak wétal yalla gi dañu and mu tok ci kanam bas fall baye bas gumbalé ak seigne laden nak ci ginaaw ñu jëm ci seigne muntaha photo yoy ngeen di gis ci bi seigne muntaha nek geejjo way ci seigne bi sétéku te baye bas gumbalo tok ci wét gi ma ko doon photo bis bobu ñu joggé fa docteur papre nako man kat sama hôpital bes bi dañu fay affecté mu ñu ko geejjo way ci do fegg ni waaw da ran di jëm ci place docteur buñu démé ba seen docteur boy def buñu genn ñeu taxaw ci tali bo xamné suma sacké tout rek sama chamone manam damay beut sans interview tout rek manam dana dabatal tolu 10 minutes yi mako rewori
7: tarika
10: bu ñeu taxaw ci sop bi hésiter seigne lat nama li saxal nek defal monako ha mon waaw té mëna mo lumu monako mon dama do xalat nak jey bi ci wotuk chamone gi rek ndax baño jaar yi feele ci kaw ndax doy sorit ñun ñu boko defal lu ci fek ah nak bu fu ndawul pour nekk japp mo rek ma jéggul mëna mo ah doxal jaar na le ko do suñu borom bëppuna jéggul xamna mom japp na ni war na mëna togn mor mu nit yalla rek yello ñu lan jéggal ko suñu mor ma gi gattal ba nga yop fof ci xaj wax di ne dara
7: ko do suñu borom bëppuna jéggul
5: Je suis un peu plus de temps. Duñu tudd mu ëpp ñub sëriñ la sañ bay jaxate waxon waye ñoo fi nekk di dongam xana di dolli di ko ñaanal rek dolli di ñaan suñu borom ngeerëm yi muy dotti ci mom mu di ko dotti guddeg beccëk
7: amina
5: yagal fi ñabotam ji sëñ cheikh ak ay rakam
7: na
5: ñoom ñun dongay de nawloon nañu boole nañu ci seen bop ndax luñu xew lañu juk muy sëñ basiru muy sëñ modou xaban ba ci sëñ jili imam ñi ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp xana del du ñaanalaat sëñ abdou samad rek yi te jim am ak bëgg gi mu am ci Seigne Abdou Hakim ñun xam nañ ko
7: amin amin
5: tan li sunde la ci di leen gëreem bu baaxa baax yeen deew ñi ma togal ndax togg ak yeen doon leen deglu rek doy nañu sekk di ñaanal nak magi kër gi tambalé ko ci Baye Sidi Niane dem ci Baye Matar Diop Baye Fallou Thiam ñom ñep ñu ngi leen di ziar Basirou Amar ak Basfal Khadim Dieng ñom ñep ma ngi leen di nuyu muy dongay tarbé yi nga xamantene ñoo nekkon ci kër gi nekkando faak suñu jëwru ñi tok ana di tejé rek bay dañ ko waxon ci xassira gën ko bindun te dankey won ko joxna la kulli waxon ni ko joxna la gismi namelni ismi nangul ma nazmi ya zaddiyai joxna la kulli wa kulli ila dukhuli darina jay assalamu
10: alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh so na jara abiyad yi amna solo bu baakha baakha baakha tawarakallah nong li jaji
10: bu baakha baakh
7: daw ku baakh koku bismillah
10: abdou akim sisse seigne ablaye joxum ko momu magla ci man mang koy jaji bu baakh
7: bismillah seigne ablaye ngi lay deg
10: ablaye may ziar ak serigne sisse soxna man jaar sisse
5: jerejef
10: sisse ni ziar bu baakha baakh di rafet bu baakha baakha baakh jotaay
7: ndeysana
10: I'm going to go to the house. Mbolem julit rawat na talibé deug yalla ni nga rafa émission ni koy téwlu bobu légui day té gën nañ xam ki nga xamné moy cheikh abdou hakim ci rawat na kaddu nga xamné mo fi def ndax ni ka fi doon waxtané ñepp ñu ko xam lañ wax deug yalla comme ni nga rafa bu baaxa di ñaan di yalla suñu borom
7: jërëjëf
10: xam xam bi ba mu nekk ay jotaay yu bari may leen lepp lu ngeen wut rek ci barke cheikh khadim tam depp ngeerëm ak sëñu
7: amin
10: dama mënto ñak dubay ñi tu bu baaxa baax jere
7: jere jeuf serigne abdou lakim ñi ngi lay bu baaxa baax te di la ziar xamna ne serigne abdou samad da bëggu na duggu ay xataay bi ak appel yi dajé waye amna audio bo xamna ni nak profito na ba yonne ko mor ne ko ginnaw xataay yu ñi duggu ci ligne bi tax na bu mënta duggu mu jallal lañu ko kon mor audio serigne abdou samad bob bu japp ne da nga ñuko yonne rek bu ko defé mu tejje lañu jotaay bi inshallah su japp ne rek serigne mor mo ci ñëwaat bu baaxa baax di ziaré bu baaxa baax nak bokk yi nga xamne ñom lañu andalon tejji jotaay bi di fatlu ko jambar ju tedd ji di serigne abdul hakim ñu andal ci ak serigne abdullahi joxumpa muy kenn ci kër gi di jambar de ku ñu xam di ko xamantene ji tawarakallah ku xam serigne abdul hakim xam ke serigne bashir sax lay wax xam ci ab taxawayam sonu mam jaara ci semi tam wax deug yalla muy sunu xar di sunu wolere di ko bëgg serigne abdul hakim waye du ko jambar ci tolu serigne touba bi nak la ci taxaw taxaway bo xamne tawarakallah formation serigne abdul hakim ni rek lay jariñ saye bo defare ce bir ba pare itam ci biti war nga mëna am leneen lo fa porter serigne sidi yow ni ngi lay jajeufal bu baax ci taxaway bu rafet bi ak djegoy gité yi wa serigne abdul hakim yow itam serigne sidi waxan namako bima ko xé rek lama serigne sidi nama serigne abdul hakim ka djégé ko ci jambaré la té bu ñëwé baxtaan ni nga xamné ko ci jambaré la yow itam baxtaan wi neex na lool té amna solo bu baaxa baaxa baax ni ngi ñaan suñu borom defal leen tawfiq bu baaxa baaxa baax di nuyu wat bu baax serigne abdou samane mom serigne shaibou kon mo fekke element bi jappani na nga tegal ñu ko rek bu ko defé ñu tejje ko jotaay bi inshallah moy audio bobu nga xamne mom la serigne abdou samad def ndax mom da am ak tiofel lol ci
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: am mi tam fu bare bare fo xamantene ji jaar nañ fa ak yu bare bare bare yo xamantene ji sekk nañ ko jotaay bi man naane moko coordonner sax danaka kenn ko ci nek danaka moy wolay wol bobam sona jaar mi xamna na mom fi ngi ko tey mom du ko wax kenn bobu
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi ni mbolam ni setana sama di diko deglu ci bir rew ak bitim rew di sant mbolam ni yore jotaay bi di waxtane sunu mag ji di sunu kilifa
7: volume mort
12: c'est abdul hakim radiyallahu ta'ala anhu di joxe ay sere yu gatt ci mom rek di wax ne julit pir la murid sadiq la julit bu julite la murid bu murite la gor su gore la muy ko xamne waccona ak sharia waccona ak haqiqa waccona ci bokkam waccona ci talibim waccona ak bokk julitam yeb teet xoss ne ci geejju adina gi beugene ta dar taxu ko muy ko xamne kenn ku ne la nga sekk ak mom sababu nga cey gis ba defena seyeb bu sam seyeb do kon nak ku ci doon wax ba suba yi du jeex waye rek ñu jëlé ci bind ci mom kenn ko ne man ci royé ndax man ci jariñu royteef la ci roy ñi wara roy kenn la ci day wor rek ne day woné rek ne Seigne Touba dafa dajalé yu bax yépp du ko jeex né seyeb du kenn la ci ñom waye nak seddu na ci cër bo xamné man luma leer nañ la luma wër ci ng la ndax dama am bis mata de gent ñewon ma serigne bi ci bopam melni ci adina serigne bi day doora genn adina ñu diko wajal ñaari fan lañ ci tek serigne bi du genn adina fañ ko doon wajale ñanewon ci serigne bi diko wajal ñoñe la gis ñu wajal serigne bi kon ma xamne dañ ma doon wonne ku seddu ci serigne bi ku sori ci mom moy bëgg genn adina kon man xamna ab ciirum te natabli wu ko te yakarna fi mané li ëpp ci samay bokk ak tayri bi fi lañ nangul ko liko yalla may ak ciir bi mu am ci Seigne Touba kon nak no ngi ñaan yalla yok ay leeram may ko ngeegal te yok ay leeram ta tass bi ci barkem di wut bëti gu di ñaan ñepp nak rek ñu daliko ñaan ndax izid du'a yanfahu maytan fil khubur wa yanfahu al hayya wa yujibu al ujur ñaan du doy kon joxe won na ñaan yi ne ko ñepp ñaanal yalla yok ay leeram ta tass ci barkem no ngi sant ñepp di gërem ñepp di sant waxtaan kat yi kenn ku ci ne rek wax nga lu mat seuk lo xamne ministre ya doole jërëgen jëf
7: tabarakallah jërëjëf serigne abdou samad mbake mom serigne shaibu ci témoignage yu am solo yow yaakaar na war nga mëna séré serigne abdou samad ndax sa mbokka waye sé kilifa waye itam sap soppé la té itam bari na yo xamanteni ji dundu ngeen ko té xamna né li nga ci mëna wax ci ay écran lu néw la kon yalna yalla faylaw yu yoy tam ci taxaway bu rafet bu am solo bi bu ko defé Seigne Abdoulaye ma joxe la nga joxe cadeau ay tagu toy bolé ko ñaanala len rek bu ko defé ñu yëkëti jotaay bi inshallah non lay jéglu
13: ba waaw jéré bëgg nañ ci jotaay bi yalla nako sun borom nangul
7: amin
13: limay tëjë dal moy Seigne Abdou le yiñ mëna jàngé ci mom bari na lool lool lool niko Seigne Abdou Samad waxé légui waye nañ gëna jàngé ci mom nangu kiliftef non mourid na ci joxe ñaari firnde ben bi modi ku ñu wax cheikh ndjay ci amerique doomu ya mam ndong la dafa wara delu amerique ñew di taggu seyb bi mu ñene ko ñaaram ba damay delu amerique bu suba seyb ne ko e wa ye ndaw yow dañ ñeena la mu ne ko ci lan mu ne ko bëgg dem dem
7: la ilaha illallah
13: mu ne ko ah yow lu lay té so bëgge dem dem mu ne ko señ mustafa
7: ci
13: mu ne ko boko taggo do dut baye mu ne ko ah kay way dana ci laxas lo xamne bañum ko taggo gën ni mu fessé ci yépp ba nopi joxé bopam ah mourid momu moy ko momu dara way dara mom mourid moy lool moy takki lool benen bi seigne abdou karam mom seigne abdou latif momako netti mi necc seigne moutaha seigne bi da ko yoni ne ko demal wol ma seigne abdou seigne abdou karam neena ma tit dawe tanku nen ci naju tang wi ñoo fek seigne abdou moutaha mané ko seigne bello don wo neena mu xol ma dama yow naju tang na di ana say dal mané ko wa mané bima seigne bi neena la wo dama tit ba fatte fa dalé mune ko haa yoon wi de ku ci noppé tit noppi ci jarignu
7: la ilaha illallah
13: ku ci noppé tit noppi ci jarignu kon yépp la dajalé won waye mu bolé ko ak joxé bopam
7: ci
13: lool nak bind la ndax ñom ginaaw ñoo mëna am yépp ba noppé wol beutiku topé mëna joxé seen bop
7: ci
13: lool non waxtu né war dañ koy jang non talubé ci génn ci sun bop da joxe sun bop lo rek la ci doon wax xamne mom buñ fi doon fanan di wax ci mom du jeex ay loolu jeex lo ci am mu doy waye dal dama koy répéter ak répéter wat non amnañu ay référence neneen nu nu def nuna ay amnañ ño xamne buñ leen xolé top leen deglu leen roy leen sunu doxit du jangar ku dal la won lu mbir reey reey señ du ak dal la koy safa bay xadim gadjag bi sama bay tan bokk di jang ci fulku momako netti neena da am xel kom do xamne da am ci auto yi doon ñew auto bu def accident da bay xadim neena ma jaxaso ndax mbolo ma doon ñew ma leen indi neena ci bima ñew ba ci sembu dafa dama nek na ma xadim da ngay dal auto bi daanu yalla tudoon na ci daanu bu yagg la ca xew ca gannaaw daanu gayit yalla tudoon nako so delut do leen meena ladanti da ngay da
7: ilaha illallah
13: neena dal gogou muma wax ci la xous ba lijeenti mbir gis nga li sonu maam jaara wax legi ci rafet gis nga batu rafetal ndortam gogou man dama jot ne seydou da ci dan la xass ci bir rafetal ndortu gi lo xamne mom rek koy xam mana lu mbir reey reey reey mu delo ko sun borom lo ko naw naw naw mu ne la rafetal ndort rafetal ndortu gi nak ci lay la xass lu fajj sa aaju bu woro wor ñom dañu jox yalla li mom seen batine fo yewuñ xam nga jox na koy jox na ko ak ñaan ne ko demal ci docteur way ñom dañu mat mat go xamne Moussa Ñaan meuma nekkal ci daara jaf ma netti na ma dama siburu ñu ci Seyd Moustapha ne ko jox ko bitel ne ko ñaanal ma dama siburu neena mu ñaan ci bitel bu nopi jox may do neena mané kima yoni won ne ko safaram si la soxla neena señ bi ñaan safara si ne ko bo deme nga ne ko na nané safara si dom yi waxtu ne li wara am rek non lañ lay jagal seen batine foye wuñ ko ku leen gis bëgg leen yow mi leen xass am nak te ñoom keneen ku leen gis bëgg leen te ñoña yeewu wuñ ci seeni ëtt ne foko fekk mo leen gëna yaru cër yépp fi mu wara tégué lay tégué seeb du gess du sanni loxo du bajantu fim tek loxo yi du ko tek buy xol penku lay xol bu tek ay beutam fi nga xamne bu sujjot jote feleb jeham di dal feleb di dal foyewul bopam foyewul dara nak kep ko xamne yalla mayna la nga def ak mom taayus manam nga kotu waye ko yo yi jikko dang ko xam ci mom seigne sama teunk de lepp ci kaddom gi moy wax deug yalla sun borom dajal na lepp ci mom ay baj bajiw ma lolou seigne touba ne yalla yekati na ma ci kaw ñepp ñim teral waye taxuma bajantu rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama bil iftikharin
7: wallahi bissal
13: waxtu ne feñ wara nek rek lañu nek yalla nondu len yalla fayal
7: amin
13: yalla na sunu yalla na yalla tassu ci seeni barke njabotam gi mu fi baye yalla na lin yalla gëna deugar
7: amin bak seigne touba
13: baxna lol nga tuddu baye fiñu bax baye fi njabot go xamne amu ci kenn ci ñom ku nit di joxagn baram gis ko mu nek ci luddut bëgg yalla ak doonu murid ñi mu meññ ñepp non lañ mel tambalé ko seigne cheikh ba ci ko ci xam yalla rek ngay gis ci mom akum njub lolou la ku ney ñaan nak sun borom limu yor du ko jox ak togn kat ci yalla ibrahim bin ne wamin durriyati sun borom da ko ne la yanalu ahdi adh-dhalimi adede nak sama mbir dama xam fi makoy def lolou da yalla de barkelal nako ba durriyatan tayyibatan joju ci mom la tambalé ba ci ñi meñ yalna yalla yalna no yalla tass ci barke
5: amin ya rabbi
13: lol ci jotaay bi ndax yalla def na amna nu tawfex ci and ak mom yalla dafa dogal keur serigne basirou genn keur li ni la serigne mustafa yilife non la serigne bu yilife day jaar sak lolou moy li xew ñaar fukki at yoyu ñi and ak mom ko wéru koor sun lepp ci loxom lay nek lu nu ne mo koy xam lu nu wara dugg mo nu ci duggal té du nu gis ci lum nuy génné lolou nu santé ko yalla bu baax li señ bi doon wax légui ci manaka kaf gi amna ko woté wax ko kaf gi day doon deug ba nopi neex manam señ day dalal sam xel ci ni mu lay togné mak baye señ gadjaga amna koor go xamné lolou dañ koy japp ba légui dafa neex daf no fekk fofu nu daan tok diko xaar nga xamné bu diké dañi and ak mom dugg ci mbar mi di jàngé seydou dana la beugal bala nga jàng am dana kaf ak yow togn la ba da ngay gëna am ciawar tek li nga jëm mu ne teul ñu nuyu ko mu dal ne lay baye law bek doomi nar dal di gess suñu fal ne ko duñ jubo mukk mu ne ko lutax mu ne ko law be day sacc nar di fen dal di reey ndaysan dal di dugg ci bir nga xamne bis bobu man ma warona jàng waye lolu daf ma yokku xaal ndax daf ma delo ci dama ñëmé ndax jotaay bo xamne day seess ci yow rik war ma ji gawra xiq ak mom su la delo ci wut ba nga ñëmé
7: waaw
13: man nga patiné ci li ngay def ndax jégué giñ lay jégué kon dal buñ ko topé fi la ñi yallu sant nañu bu baax baax
7: tarakallah
13: ya liku jikoy dégg ñepp yal nañ ko jariño mu doon repère
7: amin
13: repère nak référence nak ñepp ko mom kèn momuko kep ku bëgg lu baax te gis ne mom jëm ji ni la dundé am nga droit ci roy ko ndax lolu kèn sañu lu baax alal yalla ñepp ko bok ak dundam yalla na jariñ adina bëpp te jariñ na adina
5: amin ya rabbi
13: waye nak yi ñu waxtane ci mom yalla na doon ay bindu yu bëss
7: amin
13: xamna dañ